0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Ystävät, nyt on syyskuu. Kuuntelet Aito Iskelman aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Ja nyt on ensimmäinen päivä syyskuuta. Mä en tiedä, miksi mä koen jotenkin semmoista valtavaa helpotusta.
1: Mä ymmärrän. Oikein hyvää huomenta. Sä oot itse asiassa että pari viikkoa tässä jo puhunut sitä, että kun ei oikein niin kuin tiedä, että kun on lämpimät kelit, mutta kalenteri alkaa jo menee syksyn puolelle, niin. Että miten tähän suhtautuisi?
0: Joo, siis tää on varmaan jotenkin se, että mä tykkään semmoisesta selkeästä eteenpäin menemisestä. Niin. En siitä, että kaksi eteen, kolme taakse, yksi eteen, neljä taakse, sitten odotellaan. Ja sitten mennään viisi kauhean nopeasti ja sitten taas, mikä nyt on?
1: Joo, se on paremminkin meillä täällä Aito Iskelma aamussa semmoinen askel hyppy.
0: Askel, iso
1: koko
0: hyppy.
1: Ajan mennään eteenpäin.
0: Joo, ja nimenomaan loikka.
1: Joo, se on tosiaan 1.9. ja mä aina tässä nimipäivät ja teemapäivät katon tälle päivälle. Niin äsken huomasin kirjoittavani tuonne tekoälylle kysymykseen, että mitä kaikkea on tapahtunut 1.8. Että no minä niin. Taidan olla menneisyydessä vielä.
0: Mutta sitä huolimatta me mennään eteenpäin ja kuunnellaan
1: kyllä.
0: Nyt yötä.
1: Askel, hyppy.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Kaiska, moi moi vain soi siinä. Kuuntelet Aito Iskelmää, älyttömän hyvää tiistai ja ensimmäinen syyskuuta huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään nimipäiväänsä juhlii Pirkka.
0: Okei.
1: Se on kyllä jännä, että Pirkka-Pekka Petelius tulee mieleen, mutta ensin mulla tuli mieleen, ole tarkka, ota Pirkka. Mm-hmm. Että tämä on brändätty niin hyvin, on. Että Pirkka-nimi kuuluu kyllä K-ryhmälle vahvasti.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ensimmäinen 9. Mitä, onko jotakin tärkeitä siis merkkipäiviä tänään tai teemapäiviä? Tai?
1: No joo, tänään juhlistetaan itse asiassa kipukuukautta, Suomen Kipu ry:n kampanjaa, joka nostaa esiin pitkäaikaisen kivun kanssa elävien asioita.
0: Toihan on semmoinen asia, mistä aika ajoin kirjoitetaan mediassakin, että et niin kuin semmoista kroonista kipua kärsivää ihmistä, niin ei tänä päivänä vieläkään, vaikka lääketiede on miten pitkällä, niin aina pystytään edes täysin auttamaan tai sitten aina edes ymmärretä sitä kipua. Voi vaan kuvitella, millaista se on, jos sä päivästä toiseen joudut semmoisen tuskan kanssa elämään.

0: Komiat ja Kaiho Sielu, kohta Levi and the Livings, Elina, mitä mä teen aitoiskelmän tiistai-aamussa.
1: Ja ihan kohta otetaan tähän tiistai-aamuun pieni pähkinä purtavaksi, eli aamun avaus.
2: Aitoiskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
20: Osta.
21: Kotimainen.
22: Kasvis.
19: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
23: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus tähän aamuun. Ihmiset antavat sinulle sen verran, mitä he ovat, eivät sitä, mitä sinä ansaitset. Sinä annat itsellesi sen, mitä ansaitset. Mm.
2: Toi on niin kuin silleen, vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka mun mielestä, koska se on ihan täysin totta, että se on hirvittävän hyvä oppia jotenkin suojelemaan omaa energiaa ja kaikkea sillä, että huolehtii itse itsestään eikä ole liian riippuvainen muiden mielipiteistä. Mutta sitten yhtä aikaa, kun ihminen on rakennettu niin, että me tarvitaan toisiamme. Että missä on se semmoinen balanssi ja tasapaino siinä, että me ikään kuin täytetään toistemme akkuja ja sitten ollaan yhtä aikaa riippumattomia.
1: Mm. Toi on äärimmäisen hyvä muistutus kaikille ja kysymys. Ja mä ehkä ajattelen tätä sillä tavalla, että jos on vaikka parisuhteessa tai ystävyyssuhteessa, jossa odottaa siltä toiselta enemmän, niin se on hyvä tiedostaa, että ei kannata odottaa enempää, koska se toinen ei voi antaa muuta kuin mitä sillä on annettavana. Toista niin. Ei voi muuttaa.
2: Just noin. Ainut, kenet sä voit muuttaa, oot sinä itse.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Hector, yhtenä iltana soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää syyskuun ensimmäistä päivää.
1: Oikein ihanaa huomenta. Tänäänkin kisataan varttiavaille 8 maailman helpointa kisaa ja siinä on hienot palkinnot. Siinä on parkkikiekko, siinä on kangaskassi, jossa lukee ihanasti Aito Iskelmä sekä sitten 50 euron ruokakaupan lahjakortti.
0: Yhteen kysymykseen, kunhan ei viimeiseen saa vastata kakeranteliin, olisi kysymys mikä vaan, joten se kannattaa laittaa korvan taakse.

0: Ja sitten voi ilmoittautua sen kisan mukaan jo nyt.
1: Joo, saman tien. Laita WhatsApp-viestiä 050-56-99-475.
0: Paolo Koivuniemen jälkeen kuunnellaan, miten eiliselle kisajalle kävi.
2: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pendolino plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale! Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei oo yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Siis mitä ihmettä sä selität?
18: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
17: Okei.
18: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C... D-sinkki.
19: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
20: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
21: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
20: Tilanne tällä hetkellä.
21: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
20: Asenneko astui voimaan?
21: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
20: Grönlanti.
21: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
20: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
22: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
23: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä. Stingin Fields of Gold on tuloillaan vielä ennen 7 uutisia. Hyvää huomenta Aito Iskelmä aamusta.
1: Hyvää huomenta. Kari Kemijärveltä pääsi eilen pelailemaan maailman helpointa kisaa. Ja tuossa ennen kuin aloitettiin kisa, niin Kari sanoi, että pistäkää helpot kysymykset, tänään ei oikein jaksa. Ja katsotaan, tai siis kuunnellaan, miten Karille kävi.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan aika ja tänään meillä on kisaamassa Kari Kemijärveltä. Hyvää huomenta, Kari.
3: Huomenta.
1: Ootko sinä se Kari, joka kattelee aina, kun ne puput siellä hyppii pihalla?
3: Joo, on niitä vain ollut tänäkin.
0: Niitä on olluna siellä. Sanoit äsken, että vähän semmoinen väsynyt aamu, niin etkö saanut nukuttua?
3: Olen saanut, mutta se tahtoo olla, että se tällä iällä jo väsyttelee, vaikka se nukkuu. No ei sitä monta, hirveän 6 tuntia se on maksimissaan, mitä sitä nukkuu. Riittää untakaan.
0: No niin.
1: Niin, sit voi ottaa päiväunet, eikö niin?
3: Niin just. Kyllä nyt kun vielä vettä sataa, niin ei ole ulkonakaan pystynyt paljon mitään.
0: No se on justi se. Joka puolella. Äsken tuli tuolta Kainuusta puhelu, niin sielläkin satoi vettä. Täällä Helsingissä sataa vettä, Kemijärvellä sataa vettä. Niin kyllä, nyt se on kuule syksyn kynnys. Vettä tulee.
3: On jo. Kyllä, ja on sitä tullutkin ihan aivan liikaakin.
1: Niin, vähän samaa mieltä kyllä. Mutta hei, aurinkoa päivääsi tuo maailman helpoin kisa. Meillä on sulle 9 kysymystä, ja jos kaikki selvität oikein, voitat meidän parkkikiekon, kangaskassin ja 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randeliin, se hyväksytään paitsi viimeiseen kysymykseen. Ja AI-tuomari Olavi vartioi tuossa, että vastaile tarpeeksi nopeasti.
3: Viekää tauolle se pois.
0: Lähdetäänkö kisaamaan?
3: Lähet.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Australian kansalliseläin? Onko se kenguru vai seepra?
3: Kenguru.
1: Paljonko on 7 × 8?
3: 56.
1: Se tuliko apteekin?
0: Hyvä, Kari.
3: Niin.
1: Mikä on...
3: Ihan näitä.
1: No seuraava kysymys on myös matemaattinen. Mikä on 100 × 4?
3: 25.
1: Aivan oikein.
0: Parkkikiekko on tienattu. Se oli helppoa kuin heinän teko, vaikka vettä sattaa. Kangaskassi seuraavaksi, eikö niin?
3: Jep.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Islannin pääkaupunki?
3: Reykjavik.
1: Mikä on Kreikan valuutta? Aivan oikein. Ja jatketaan. Mikä on Suomen vanhin kaupunki?
3: Turku.
1: Aivan oikein.
0: On niin.
1: Kari, noi taitaa noi matemaattiset kysymykset olla sellaisia, mitä sä oikeastaan toivot, eiks niin?
3: Joo, kertotaulu on hyvässä muistissa vieläkin.
1: Okei.
0: Se on hyvin reenattu aikoinaan. No niin, nyt olisi 3 viimeistä kysymystä jäljellä.
3: Sitten jos... Joo, nyt yhden kertotaan.
0: Panolla.
1: No seuraava on kyllä helppo kysymys sulle. Jatketaanko?
3: Joo, jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta kulmaa on neliössä?
3: 4.
1: Missä maassa sijaitsee Hollywood?
3: Amerikassa.
1: Ja viimeinen kysymys. Kuinka monta pelaajaa koripallojoukkueella on kentällä kerrallaan?
3: 5.
0: Olavi ehti laittaa väärin merkin tuohon perskutarallaan, mutta sinä sait kassi ja kieko.
3: Pyyhi pois se Olavin merkki.
0: Ei me voida säännölle mitään. Ai saakutti, se
1: on jo lähellä oli.
0: Lähellä oli, mutta nyt tästä eteenpäin et unoha. Silloin 5 kerrallaan kentällä ja kokoonpanossa saa olla 12.
3: Voi hitsi vitsi.
1: Hitsi vitsi, mutta ei se mitään. Kato, huomenna on päivä uusi. Tänne kannattaa soitella. Numero sulla onkin jo tallella. Ja mukava sateinen päivä rennoissa tunnelmissa jatkuu tästä, eiks niin?
3: Kiitos. Jep.
0: Mahtavaa, kun soitit. Kivaa päivää.
3: Samoin.
0: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30
0: Hyvä,
2: jälkeen.
0: Hyvä Kari, se meni ihan loistavasti, mutta harmillisesti jäi justiinsa tuosta loppuhännästä kiinni, mutta niin. Silti meni hyvin.
1: Ja tänäänkin voi onneaan koettaa varttia vaille 8. Nyt voi jo ilmoittautua laittamalla WhatsAppiin viestiä.
0: 050569975, sinne vaan viestittää. Minä haluan pelata maailman helpointa kisaa. Tässä Kaija Kohpi.

0: Sting, Fields of Gold. Hieno biisi soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa tänäkin aamuna 10 saakka.
0: Nyt aletaan mennä kohti 7 uutisia. Aamun ensimmäistä uutis- ja sääkatsausta.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
15: Muutto.
8: Remppa.
15: Muutto.
8: Remppa.
15: Muutto, muutto, muutto, muutto.
8: Remppa.
12: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
20: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Puolustusvoimat otti varhain aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön 3:30 jälkeen aamulla ja purettiin 6:30 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, jonka tavoitteena oli turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten droonien torjuntaan. Ukraina iski yöllä drooneilla Venäjän Laukaansuun satamaan Suomenlahdella. Leningradin alueen kuvernöörin Aleksander Drozdenkon mukaan droonit vaurioittivat satamaa ja aiheuttivat tulipalon. Suomeen ei puolustusvoimien mukaan harhautunut drooneja. Suomen yrittäjät toivoo tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä työajan pidentämistä ja sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä. Järjestö haluaa lyhentää omavastuun 10 päivästä 3. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Työaikaa järjestö pidentäisi esimerkiksi muuttamalla osan arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättänyt eronpyyntönsä presidentti Donald Trumpille, kertovat yhdysvaltalaismediat. Eroa edelsivät kuukausien jännitteet puolustusministeri Pete Hegsetin kanssa. Driscollin odotetaan jättävän Pentagonin lähipäivinä. Driscollin lähdön jälkeen Yhdysvaltain maavoimien ylimmillä siviili- ja sotilasjohtopaikoilla ei ole senaatin tehtävään vahvistamia vakituisia johtajia.
24: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Aito iskelmän säädeskiltä. Tällä hetkellä sää on pilvinen ja Itä-Suomessa voi tulla hieman vesikuuroja. Pohjoisessa puolestaan voi olla sumuista. Aika lämmintä silti nyt jo. Elohopea on kohonnut suuressa osassa maata 15-16 asteeseen ja tuolla Pohjois-Lapissa siellä on 10 astetta lämmintä tänäänkin päivällä. Voidaan päästä 20 asteeseen.
26: Eniten aikoa iskelmää, Aito iskelmää.
0: Kello on 7:05. Ensimmäinen päivä syyskuuta. Kuuntelet Aito iskelmää. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää tiistaihuomenta.
1: Ja näkisittepä tuon hymyn Hanna Kinnusen kasvoilla. Hyvää huomenta munkin puolesta.
0: Musta on ihana, kun on syyskuu. Mennään eteenpäin.
1: Joo, kyllä.
0: Loppuu tää läpsyttely.
1: Mikä läpsyttely?
0: Kesä, loppukesän semmonen, onko lämmin vai ei? Sataako vai ei? Läpsyttely.
1: Niin, no mennään tähän aiheeseen ihan kohta, koska sanotaanko, että säiden jumalat ovat silti sitä mieltä, että joku kesän häntä meitä kutkuttelee vielä pikkuiseen aikaa.
0: Eli läpsyttely jatkuu heti 3. hyvää ja kaunista biisin jälkeen.
24: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni ja miljoonassa tee 506 ikkunaa soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Joko tämä todettiin? Hyvää syyskuuta.
1: Hyvää.
0: Ensimmäinen syyskuuta.
1: Hyvää syyskuuta. Saanko nyt, kuka sitä kissahäntää nostaa, jos ei kissa itse? Pienet fanfaarit nyt Kinnunen meikäläiselle.
0: Ota ihan sekunti. Ihan pikku hetki. Tässä Kinnusella aamu vielä. Nyt tulee.
1: Kiitos. No. Kiitos teille kaikille.
0: No, onko se nyt joku kiitospuhe?
1: No ei ole kiitospuhe, mutta mä oon ylpeä itsestäni. Mun kuukauden haaste on tullut päätökseen. Eli koko elokuun mä haastoin itseni kesäloman jälkeen, että ei alkoholia, ei herkkuja, ei roskaruokaa, sali 3 kertaa viikossa, lenkki 3 kertaa viikossa ja voi jumalauta.
0: Toteutit sen?
1: Kokonaan toteutin sen ja nyt se on tullut päätöksen.
0: Siksi täällä haisee nyt niinku tällainen niinku vasta avattu punkkupullo ja aurajuusto ja suolakeksiä, sipsiä. Ai siis. Tuolla tiskialla ei ole kananmunaa, kun sillä on tullut tämmöinen herkkupöytä.
1: Niin tässähän tämä on, että kyllä tämä niinku tavallaan tämä kananmunainen aamu jatkui tänäänkin. Mutta aika siistiä, niin. Aika siistiä.
0: Hei, laitetaan nyt uudestaan. Mä laitan tälleen pyytämättä vielä uudestaan.
1: Joo. Jännä, että tuntui hieman paremmalta, kun se tuli pyytämättä.
0: Niin, eikö siis silleen niin se, sä et luottanut, että mä teen sitä, sä pyysit se esiin. Mutta siis joo, siis onhan se aivan ihana, kun asettaa itselleen jotain niin kuin nimenomaan haasteita ja tavoitteita, ja sitten kun pääsee niihin, niin sehän on aivan niin kuin valtavan palkitsevaa. Ja just se, että toi kesti kuukauden, jollakin se voi olla vuosi, jollakin se voi olla yksi juttu, niin kun esimerkiksi itselläni oli sunnuntaina, mua ei huittanut yhtään mennä salille, mä vihasin sitä ajatusta, mä vielä parkkipaikalla seisoin auton vieressä, että jos mä vaan lähden tästä pois,
1: niin.
0: Että jos mä en vaan mene, että eikö nyt vaan, mene. Mä niin. Niin pakotin itseni, mutta sitten kun se treeni oli tehty, hitto miten hyvä fiilis.
1: Se on just näin ja se voi olla se sun oma päätös ja se miten sä haastat itseä, niin ihan niin kuin todella pieni juttu. On se sitten se, että tänään mä kävelen 1000 askelta enemmän kuin eilen. Se on sinun ja sinun kehosi ja sinun mielesi välinen asia. Mä luin jostain, että ihmisellä menee kuukausi siihen, aika pitkä aika, että sä pystyt jostain asiasta tekemään rutiinin. Ja nyt kun tavallaan vielä 2 viikkoa sitten mä ajattelin, että nyt kun tämä haaste on ohi, niin mä jo olin miettinyt, mihin mä menen syömään. Mulla on oikeasti täällä puhelimessa 2 hyvää punkkupulloa, niiden nimet, että mä käyn hakemaan ne tuolta Alkosta. Niin mulla ei tee yhtään mieli.
0: Niin.
1: Ei yhtään.
0: Just näin. Se on sama kuin olin aikoinaan vuoden karkkilakossa. Sitten mä vaan jatkoin sitä, kun se vuosi oli täynnä, niin ei mä huvittanut ollenkaan.
1: Niin.
0: Ja sitten mä olin varmaan melkein vuosi ja 8 kuukautta yhteensä, mutta sitten tuli jotkut juhlat, jossa oli irtokarkkikulho. Sitten mä ajattelin, voihan mä nyt 12 ottaa, kun... No siitä se helvetti sitten taas.
1: No ei se helvetti alkanut. Mutta jos me viedään tämä vielä isompaan mittakaavaan, niin tähänhän perustuu kaikki se, että kun sä kiellät kokonaisuudessaan aina itseltäsi kaiken, niin siitä tulee, niin kun, siitä tulee kielletty hedelmä.
0: Jep.
1: Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se kaikki on tässä sun edessä saatavilla, niin kuin nyt mulla on kaikki tässä edessä saatavilla, niin mä pystyn tekemään sen päätöksen, että niin. Ei kiitos.
0: Ja just noin, sitten lopulta tärkeintä on balanssi.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Semmoisia haaveita on Ketosen Antilla siinä. Kinnunen Aleksandrova täällä, kuuntelette Aito Iskelmä aamua. Hyvää tiistai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mä lähdin tuossa äsken leijumaan itselleni poikkeukselliseen tyyliin siitä, että...
0: Näkisitte mun ilmeen
1: selvitin
0: poikkeuksellisesti.
1: Selvitin tuon elokuun haasteen, mutta se mitä mun piti sanoa oli se, että kesän häntä edelleen kutkuttelee meidän kainaloita, nimittäin Yle kertoo, että syyskuu alkaa aika poikkeuksellisen lämpimänä. Tässä on luvassa tällä viikolla vielä 20 astetta. Näkisittepä nytkin se ilmeen.
0: Eli läpsyttely jatkuu.
1: Joo, kutkuttelu.
0: Hirve. Ei kun läpsyttely, se on sitä,
1: no, että... Se on mistä tykkää, läpsyttelystä vai kutkuttelusta?
0: Totta, tai molemmista. Aamulla lähtee töihin aikaisin ja vähän viileä. Silleen, että ihanaa, jes, mun pitää laittaa takki. Sitten kun sä lähdet töistä iltapäivällä vaikka, niin sitten on silleen, jumaliste, taas on hirveä soija, niin. Kauhean hiki, ei ikinä osaa pukeutua.
1: Mutta eikö se ole ihanaa, että noi on oikeasti ne arjen suurimmat haasteet?
0: Tosi ihanaa. Muuten 8 uutisten jälkeen meille tulee todella mielenkiintoinen vieras, Mika Ari Juhani Immu Ilmeen. Hän on entinen rikollinen. Nyt hän järjestää 12. syyskuuta Immu Fight Nightin Helsingin jäähallilla. Ja sinne on myös Marttiina Aitolehti, Nanna Karalahti, naisetkin astumassa, julkisnaiset kehään. Puhutaan vapaa-ottelusta, puhutaan vähän menneisyydestä, puhutaan myös rakkaudesta 8 uutisten jälkeen.
1: Ehdottomasti. Ihan kohta katsotaan kuitenkin, että mikä on tärkeintä tänään.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Elämän aamu.
1: Verohallinto, tuo ihana ystävämme muistuttaa, että tänään on se päivä 1.9. kun jäännösveroja eli mätkyjä erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaiselle. Ja yhteensä 279 miljoonaa euroa mätkyjä maksetaan. Eniten niitä maksetaan Ahvenanmaalla, 2200 euroa. Ja Uudellamaalla sitten 1400 ja Päijät-Hämeessä noin 940. Kun olen itse tässä mätkyjonossa, torstaina sitten saan palautuksia onnelliset.
2: Niin ajatellaan silleen positiivisesti, että tuo on korotonta lainaa.
1: No vaikka niin.
2: Hei, Yle kertoo tänään, että pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisten harkinnasta. Ja mitä tämä nyt sitten käytännössä sinun ja minun elämässä tarkoittaa on se, että esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee tieto aiempaa myöhemmin.
1: Kerrotaan vielä, että tänään on myös historiallinen päivä presidentin kansliassa. Yhdenlainen lasikatto menee rikki, koska tasavallan presidentin ensimmäiseksi adjutantiksi on määrätty komentaja Anna Eronen. Ja hän aloittaa tehtävänsä tänään, ja koskaan aiemmin ei ensimmäisen adjutantin tehtävässä ole ollut naista. Ja nykyinen ensimmäinen adjutantti Ville Hukkanen siirtyy pääesikuntaan, ja sitten toinen adjutantti tästä eteenpäin on Kaisa Heikkinen ja kolmas Tuomas Karjalainen. Eli siellä on naisvalta.
2: Paljon onnea.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Tjärbori. Aito iskelmä.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Yhtenä.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Irina ja hiljaisuus soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa kello on 7.29. Hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka ja tuossa puolen tunnin sisällä meille tulee studioon Immu Fight Nightin jäähallisen järjestävä entinen vapaa-ottelija Immu.
0: Immu Ilmenin kanssa jutellaan siitä teemasta. Siis tämä 1.9. tämä on monella tavalla nyt selkeästi mennään eteenpäin päivä. Ensinnäkin eduskunnan syyskausi alkaa tänään. Tämä on viimeinen tämän hallituskauden syyskausi, koska 8 kuukauden päästä uudet vaalit. Mm. Tänään tällä päivämäärällä myöskin 1. syyskuuta 1981 kello 22.03 alkoi Maikkarin kymppiuutiset ensimmäistä kertaa.
1: Ai legendaarista.
0: Eli tarkoittaako se nyt, että siitä on tänä päivänä 45 vuotta?
1: Kyllä. Joo. Me ollaan oltu ihan kuule vielä tuttipulloikäisiä tuossa vaiheessa.
0: Se on täysin totta. Yksi vuosikkaita. Ja se, että mainostelevisio sai aloittaa nämä uutislähetykset, niin sitä edelsi 4 vuoden poliittinen kiistely. Ja ensinnäkin Maikkarin uutiset halusi erottautua Ylen uutisista, paitsi uutiskriteereillä myös ulkoisesti. Ja sitten se poliittinen kiistely johtui siitä, että päätös uutislähetysten luvan myöntämisestä oli Ylen hallintoneuvostolla. Ja sen kokoonpano sitten määräytyi eduskunnan voimasuhteiden perusteella. Ja tietenkin kokoomus ja liberaalit suhtautui myönteisesti kaupallisiin TV-uutisiin, mutta sitten silloinen SDP ja SKDL vastusti. Ja lopulta keskusta sitten ratkaisi tämän, että okei. Antaa mennä. Mm. Ja sitten kun tämä Maikkari sai uutisluvan, niin siitä alkoi myöskin ylipäänsä semmoinen suomalaisen viestinnän asteittainen vapautuminen, koska esim. Yksityiset paikallisradiot sai sitten kokeilutoimiluvat vuonna 85. Ja se on taas vaikuttanut vaikka kaupalliseen radioon tosi merkittävästi. Tämä on iso juttu.
1: On, ja mieti miten iso juttu ihan tavalliselle suomalaiselle perheelle kymppiuutiset on pitkään ollut. Siihen saakka itse asiassa tärkein melkein viestinnän väline sen päivän päätteeksi, ennen kuin tuli internet ja sitten alettiin muuallakin tekemään enemmän radiouutisia. Ja jos miettii vaikka, että meillä kotona se päivä niin kuin ikään kuin päättyi niihin kymppiuutisiin, että viimeistään silloin isä oli kotona töistä ja oltiin hampaat pesty ja iltapalat syöty ja sitten kaikki yhdessä katsottiin kymppiuutiset ja minä en jaksanut niitä ikinä loppuun katsoa, vaan piti jossain vaiheessa mennä sitten nukkumaan.
0: Joo, ja mä muistan kanssa, että viikonloppuisin mä sain katsoa aina sen lauantai-uutisten loppukevennyksen.
1: Niin, aivan loppukevennykset.
0: Viikonloppu siis oli ok.
1: Ja mietin, miten nerokas tuommoinen niin kuin loppukevennysasiakin on, jonka siis kymppiuutiset toi. Sä kuulet ensin kaiken pahan maailmassa, mutta se loppukevennys jättää sulle sen pienen positiivisen vireen. Kyllä tässä voi ihan rauhassa sen yön kuitenkin nukkua.
0: Niin, perusasiat on hyvin. Joo, siis mun isälle edelleenkin on silleen, että hän katsoo ensin Ylen puoli ysen uutiset.
1: Joo.
0: Ja sitten, tai itse asiassa se alkaa jo, kun Maikkarillahan tulee 7:00, niin hän katsoo 7:00 uutiset, 8:30 uutiset ja sitten vielä 10:00 uutiset. Ja me monesti meidän äitin kanssa isälle sitten vähän silleen hyväntahtoisesti keljulla, että ajattelitko, että tässä parissa tunnissa maailma on muuttunut niin paljon, että kaikki täytyy katsoa. Mutta ei, hänen päivä se ei on, pääty, niin, jos hän tämä ei ole kaikkia näitä uutisia katsonut.
1: Se on tavallaan merkkaa sen päivän niin päätöstä. Pieni, saako loppukevennyksen tähän loppuun heittää nyt, kun uutisista puhuttiin?
0: Ota, siihen kuuluu tämä. Taputellaan paperia tälleen pöytään.
1: Joo. Mitä yhteistä on 10:00 uutisilla ja joulupukilla?
0: No.
1: Molemmat ilmestyvät illalle ja lukevat paperista, kuka on ollut tuhma.
0: Haha, toimii. Topi Sorsakoski ja Agents, vihreät niityt tässä.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä aito iskelmän tiistai-aamussa? Ihan kohta portti on pois siinä Kakerandelinin juhannusyö ja sehän meille passaa, koska sitten pelataan maailman helpointa kisaa ja Kakerandelin on tärkeä osa tuota kilpailua.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Joo, 9 kysymystä ja mennään 3 pätkissä. 3, kun saat oikein, voitat itsellesi aito iskelmän parkkikieko. Seuraavat 3, kun menee oikein, niin kangas, kassi ja pukkaa ja sitten kun viimeiset 3 oikein, niin saat 50 € ruokakaupan lahjakortin.
0: Ja yhteen kysymykseen saa siis vastata Kakerandeli, oli se kysymys mikä vaan, paitsi viimeiseen. Joten siellä on semmoinen olien korsi, jonka voi käyttää. Ja sitten meidän AI-tuomari Olavi vähän kattelee kelloa erityisesti, että kuinka nopeasti ne vastaukset sieltä tulee, mutta joskus ylämäessä saattaa Kinnunen ja Aleksandrovakin sitten sopivassa hetkessä tuupata.
1: Nyt kannattaa soittaa.
0: Niinpä.
1: 020-343-200 on studionumero ja jos sulla on semmoinen fiilis siellä, että en mie kehtaa, en minä kehtaa, niin kehtaa.
0: Nyt kehtaat, se oli käsky.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääpori! Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä. Mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito iskelma.
4: Aito iskelma. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
6: Niin,
5: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaus. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
3: Nyt Tokmannilta

0: Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
2: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asennepo astui voimaan.
3: Perinteinen hiihtotapahtuma.
2: Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
2: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
4: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
1: Muutto.
10: Remppa.
1: Muutto.
10: Remppa.
1: Muutto.
10: Remppa.
11: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
12: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
13: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
14: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna kisaamaan pääsee Matti Kuopiosta. Hyvää huomenta, Matti.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten, Matti, sun aamu on oikein lähtenyt liikenteeseen?
2: No ihan normaalisti.
3: Eli aamukahvit on juotu ja...
2: No ei vielä, mutta kohta.
3: No niin. Oi, arvostan ihmisiä, jotka kykenevät 2 minuuttia vielä heräämisen jälkeen olla juomatta kahvia.
1: Niistähän sanotaan, että keholle teki syvää ottaa tunti heräämisestä ennen kuin ekaan kahvin juo. Se on monelle haastavaa.
3: Ja mielelle ei teki syvää ainakaan meikäläisiä.
1: Meillä on sulle, Matti, 9 kysymystä. Yhteen saat vastata kakerandeliin. Oli kysymys mikä vaan, paitsi siihen viimeiseen, joten se oljenkorsi sulla on käytettävissä. Ja AI-tuomari Olavi tsekkailee varsinkin sitä aikaa, että millä nopeudella vastaat. Ja sitten ei muuta kuin kysymys kerrallaan eteenpäin ja palkintoja kohti.
2: Yes.
3: Ja 3 pätkissä mennään. Eli aina kun 3 menee oikein, niin voitat 1 palkinnon. Ootko valmis?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka sävelsi Finlandian?
2: Kakerandeli.
1: Sibelius.
3: Mikä on Kreikan pääkaupunki?
2: Ateena.
3: Kuinka monta päivää helmikuussa on tavallisesti? Onko siinä 28 vai 31 päivää?
2: 28.
1: Ensimmäiset 3 oikein. Hyvä, Matti. Parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi tarjolla kangaskassi. Mennäänkö sitä kohti?
2: Mennäänkö.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta sivua on kuutiolla?
2: 6.
3: Paljonko on 25 kertaa 4?
2: 100.
1: Hyvä.
3: Kuka kirjoitti romaanin 7 veljestä?
2: Aleksis Kivi.
1: Hyvä. Kangaskassikin tienattu. 6 oikein. Nyt meillä on vielä 3 kysymystä sulle. Jos 1 näistä menee väärin, menetät tuon kassin, mutta saat sen kiekon. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen ruokakaupan lahjakortti, joka on 50 arvoinen. Eikö me mennä loppuun asti?
2: Joo, mennään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman suurin nisäkäs? Onko se elefantti? Ai, mikä?
2: Sinivalainen.
3: Aivan. Mä annoin sulle vaihdon elefantti myös.
1: Meni jo.
3: Meni jo. Ja sitten seuraava kysymys. Paljonko on 101 plus 99?
2: 200.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä on paatsama sinisiipi?
2: Lintu.
0: Väärin. Kisasi päättyy tähän.
1: Onko se perhonen?
3: Se on perhonen ja se on vielä Suomen kansallisperhonen, näin internet ainakin kertoo. Mutta eipä tätä olisi voinut tietää, jos sitä ei olisi tiennyt.
2: Näin se on.
1: Sanoi suuri orakkeli ajattelija Jenni Aleksandrova. Kyllä. Mutta hei, Matti, aivan mahtavaa. Sulle lähtee parkkikiekko. Tämä meni tosi hienosti. Eikö sä jättänyt semmoisen pienen nälän, että pitää soittaa sitten joku kerta uudestaan?
2: Kyllä, totta kai.
3: Hyvä.
1: Ihan mahtavaa. Miten sun päivä tästä jatkuu?
2: Lomapäivä on.
3: Ihanaa.
1: Rauhassa se aamukahvi ja katsee syyskuiseen maisemaan ikkunasta ulos.
2: Joo,
1: ja
2: näin.
1: Ihanaa.
3: Näkisipä Kinnusen kaihoisan ilmeen.
1: Olispa itselläkin vapaa päivä. Ei se mitään, kiva olla täällä. Ihanaa päivää, Matti. Onnea vielä parkkikeikosta ja kiitos kun soitit.
2: Kiitos,
1: moi.
3: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Katri, Helena ja kesän lapsi saattelee meidät Aitoiskelman aamussa Kinnunen ja Aleksandrova showssa. Kello 8 uutisia. Uutisten jälkeen me saadaan studioon tosi mielenkiintoinen vieras.
1: Hän on Mika-Ari Juhani. Ilmeen tunnetaan Immu-ilmeeninä. Immu Fight Night järjestetään 12. päivä syyskuuta Helsingin jäähallilla. Ja Immu, joka on siis entinen vapaa-ottelija, nousee itsekin kehään Jere Karalahden kanssa.
0: Mitä ihmettä, mitä on odotettavissa ja mitä tämä vapauttelija ajattelee rakkaudesta? Siitäkin puhutaan 8 uutisten jälkeen.
2: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Ja annotta autoa korjaamolle.
12: Ei kun.
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
15: Mynttö!
14: Uutena makuna omena.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
18: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon B.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa arkipyhistä muutettaisiin palkattomiksi vapaiksi tai niitä siirrettäisiin viikonloppuun. Puolustusvoimat asetti viime yönä tilapäisiä rajoituksia ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin tänä aamuna, eikä puolustusvoimien mukaan Suomeen harhautunut lennokkeja. Samaan aikaan Venäjän Leningradin alueella ammuttiin alas yli 40 droonia. Alueen kuvernöörin mukaan drooni-isku vaurioitti Laukaansuun satamaa ja aiheutti siellä tulipalon. Islantilaiset torjuivat EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen viime viikonlopun kansanäänestyksessä. Neuvottelujen jatkamista vastusti vajaat 53% äänestäjistä. EU:n ulkopolitiikan asiantuntija Niklas Helvik ulkopoliittisesta instituutista arvioi, ettei tulos ole suuri takaisku EU:lle. Hänen mukaansa tulokseen vaikuttivat geopoliittisia kysymyksiä enemmän vahva oppositio ja hyvin rahoitettu ei-kampanja. Vastustajat pelkäsivät etenkin kalastusalueiden hallinnan menettämistä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja kuurosateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa ja siellä esiintyy paikoin sumua. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on osittaista auringonpaistetta. Silloin tälle voisi tulla pieniä sadekuuroja, mutta tällä hetkellä ollaan päästy jo 15 lämpöasteeseen lähes koko maassa. Ainoastaan

0: Tämä on tuolla Torniojokilaakson pohjoispuolella, on hieman viileämpää.
1: Eniten aitoa iskelmää.
2: Kello on 8:04. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta Aito iskelmää aamua ja tiistai 1.9. on täällä. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Vapaa-ottelu on nykyään suositumpaa kuin koskaan ja osansa tällä on varmasti se, että Suomessakin on alettu järjestää tällaisia suuria vapaa-ottelutapahtumia. Seuraava nähdään 12. päivää kuluvaa kuuta Helsingin jäähallilla Immu Fight Nights on tapahtuman nimi.
2: Ja nyt tapahtuman järjestäjä, itsekin vapaaottelukehissä parkkiintunut Mika Immu Ilmeen on meidän aamun vieraana. Kuunnellaan Juha Tapio ohikiitävä ja sitten saadaan Immu studioon.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Juha Tapio ja ohi kiitävää Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään meillä on tosi mielenkiintoinen vieras studiossa. Hän on Mika Immu Ilmeen, joka järjestää Immu Fight Nightin Helsingin Jäähallissa 12. päivä syyskuuta. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
2: Ja kiitos, että sain tulla.
3: Ihanaa, että olet täällä. Immu, vapaaottelu on ollut pitkään osa sun elämää. Miten sä oikein sen pariin ajauduit?
2: Meillä on semmoinen kaveriporukka, mikä treenaili Tapanilan erällä. Se oli itse asiassa tämmöinen vartiointiliikkeen työliikuntavuoro, missä me jumppailtiin. Ja, siitä se ajatus sitten lähti, että yksi osas painii, toinen osas vähän nyrkkeillä ja semmoinen se porukka oli. Kaikkihan oli hirveän alussa silloin, että nyt puhutaan sitten viime vuosituhannen asioista.
3: Silloin kun dinosaurukset oli, mitä näitä?
2: Silloin se oli hyvin tiivis semmoinen porukka, semmoinen underground-porukka, että silloin me mietittiin vielä, että onko tämä laillista, kielletäänkö tämä joskus, ja tämmöisiä ajatuksia oli. Ja sitten oikeastaan sama porukka kävi lukkopainikisat, prassijutsukisat, vapaaottelukisat, shootfighting-kisat, mikä shootfighting on semmoista jotain aika lähellä amatöörivapaaottelua, mutta kun se oli niin pieni se porukka, me mittautettiin sitä meidän osaamista niin kuin monta kertaa vuodessa, niin sitten se kehittyy aika paljon.
0: Nyt syyskuussa sä astut kehään jääkiekkoilijana tunnetun Jere Karalahden kanssa. Miksi just Jeren kanssa?
2: Jere haastoi mut ja tiedätkö, muahan haastetaan sille ihan jonoksi asti.
3: No kun tätä mä mietin, että varmasti niin kuin kaupajonossakin.
2: Ja mä luulen, että vaikka mä olisin 85-vuotias, niin joku tulee, mä vedän turpaa sua, Immu. Siitä se ajatus sitten lähti ja sanotaan nyt tämän mun yhteisön painostamana, että kyllä sun Immu pitää sinne mennä ja hyväksyin sen haasteen ja siitä se sit lähti. Mä en ole Jere aikaisemmin tavannut, tai mä näin sen F2FN pressissä, mutta nyt vasta tuossa omassa pressissäni tutustuin sitä ja kun mä kättelin Jereä, että sen käsi on semmoinen lumilapio. Mulla on ihan kuin semmoinen lapsen käsi semmoisen hirviönyrkin sisällä.
3: Oh, yeah.
2: Mä ajattelin, että toi tuntui varmaan ihanalta toi lumilapio saada naamaan.
0: Odotatko jännityksellä tätä kohtaamista sitten?
2: Mutta hei, Jere on kuitenkin huippu-urheilija. Hän on paljon fyysisempi kuin minä nykyään ja mä oon tämmöinen pyylevä kirjailijan planttu, niin se fyysisyys niinku korostuu, että kyllä siitä kova matsi mulle tulee.
3: Pelottaako sua?
2: Ei.
3: Ja pelottaako sua mikään? Niin kuin tavallaan nyt jos mennään, kun sähän oot, kun sua katsoo tuossa somessa ja joka puolella, niin sä uhkut itsevarmuutta, niin paljasta nyt meille se, että pelottaako sua mikään?
2: Siis pelottaa semmoinen. Sitten kun mennään sinne matsiin, niin mä en oikein tiedä, mikä jännittäisi enemmän. Mä oon varsinkin semmoinen inisiä, että mä saatan vähän itkeä tirautta. Mä oon vaan tällainen ja toi on tommonen. Mutta sitten kun se kongi soi, niin sitten se on kaikki ohi. Se on vaan sitä, miten sä käsittelet sitä jännitystä. Sen takia mä oon siihen joskus vapaaottelun lähtenytkin. Siis, en mä tiedä, mikä olisi jännempää. Se on sikamakea fiilis se. Just se pukkaris, kun sä oot siinä sun friendieskaan ja kohta mennään ja tästä ei ole paluuta ja
0: niin. Ne
2: kaikki semmoinen tunnemyrsky siinä. Siis mä uskoisin, että jos et sä jännitä, niin mä en usko, että pystyisi suoriutumaan hirveän hyvin.
3: Jep.
2: Ja se kamppailu on silleen niin kuin erilaista urheilua kuin mikä tahansa muu urheilu, että vaikka sulla olisi niin kuin maratonarin kondis, niin siellä häkissä sä voit väsyä 15 sekunnissa, kun se stressi on niin kova.
0: Yep.
2: Vaikka ei ole kertaakaan lyöty, niin pumppu lätkyttää 200.
0: Yep.
2: Ja kuka osaa käsitellä sitä stressiä paremmin, on taloudellisemmin siellä ja sitten voi voittaa ottelua.
0: No miten sä oot Immu treenannut nyt sitten tätä Jere Karalahti kohtaamista varten?
2: Niin siis tämä selvisi 4 viikkoa sitten. Ihan hirveä määrä.
0: Aamuliikkiä ja
3: juosu haastatteluissa.
2: Ei tähän pysty valmistamaan. Aika ei vaan riitä.
0: Mm.
2: Ja mähän olin heittänyt ne hanskat silloin tiskiin jo mannismatsissa. Tai itse asiassa jo, tiedätkö, 50-vuotiaana. Mä oon nyt yli 55. mä olin niin kuin sopinut perheen kanssa, että ne sparrihommat loppuu 50-vuotiaana, kun se ei ole enää ihan terveellistä ottaa niitä skodeja. Mulla on vähän muistin kanssa ongelmia, varsinkin kun kuormittuu töistä paljon, että teet montaa vaikka TV-sarjaa päällekkäin ja kirjaa ja podcastia ja kaikkea. Sitten mulla menee pitkä aika, että mä ajan autoa, mä en muista mihin mä ajan. Siinä tulee aika epävarma olo, semmoinen, että ei helvetti, että onko mä ihan valmis kaveri. Niin, no okei, sitten mä päätin, että ne loppuu ne sparrit. Sitten nämä loput on ollut tämmöistä show-juttua tässä enää. Mutta siitä se oikeastaan lähti tämä kamppailun tämmöinen buumi siitä mun ja Stakalan ottelusta. Sen jälkeen jäähallit on ollut täynnä.
3: Meillä on siis vieraana Immu Ilmeen. Immu Fight Night järjestetään 12. päivä syyskuuta Helsingin jäähallissa. Puhutaan kohta, mitä se vaatii nousta kehään, ja puhutaan myös sun menneisyydestä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Tässä ensin Eppu Normaalia Tahroja paperilla.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Mika Immu Ilme ja me puhutaan vapaa-ottelusta 12.

0: tai semmoinen niinku ottelija, niin silloin jo reenattiin semmoista 10 treeniä viikossa. 5 kertaa viikossa painittiin ja saman verran pystyotteluun. Niin kyllä se niinku ihan semmoista kokonaisvaltaista on, koska sit loppuajat sä mietit, että missä välissä sä syöt ja palaudut ja jotain töitäkin pitäisi vähän tehdä. Ja se on niinku semmoinen 24/7 se elämä. Semmoista se vaatii. Ihan tosi semmoista kurinalaista elämää ja antautumista sille lajille ihan täysin. Et vaikka ihmiset näkee jonkun UFC-staran jossain sen feimin ja sen kaiken, niin kyllä lopputulos on, tai se tosiasia on kuitenkin, että ne asuu siellä salilla.
1: Niinpä.
0: Niin sit, no, nämä show-jutut on tietenkin sitten ihan erikseen. Näissä on niinku hirveän tärkeää se storin rakentaminen. Koska niillä haetaan niinku sinne halliin semmoista jengiä, mitkä ei ole orientoituneet kamppailu-urheilun seuraajiin, tulee tämän ilmiön mukana ja silleen se tapahtuma kasvaa. Ja mun ja Jeren matsi on esimerkiksi tosi helppo, kun me ollaan molemmat semmoisia ihmisiä, että me jaetaan ihan hirveästi mielipiteitä, niin sen niinku se soppa on heti valmis.
1: Niin
2: se kiehuu saman tien.
3: Kiinnostus on syntynyt. Vapaaottelua harrastetaan nyt enemmän kuin koskaan. Se on nuorten, varsinkin kundien suosiossa, ja meilläkin kotoa löytyy vapaaottelua harrastavia lapsia. Mistä sä luulet, että se johtuu, että vapaaottelu on nyt suosittua?
0: No siis se lajin hienous on se monipuolisuus, koska on niin monta tapaa, millä sä voit klaaraa sen sun ottelun, pelkästään jotain jujutsutekniikoita, jotain 1500, millä toisen voitat. Tosin kukaan huippukaan ei käytä kuin 2-3 silleen hyvin, mutta anyway se monipuolisuus on se juttu. No sitten tietenkin niin kuin markkinajohtaja UFC on ihan hirveässä nousussa. 92 vuonna Fertitan veljekset osti sen 2 miljoonalla ja sitten ne möi sen muutama vuosi siitä 4,4 miljardia ja nyt on arvioitu, että se on joku 16 miljardia sen omaisuus. Se on ihan hirveä se suosio, niin sieltä se varmasti tulee.
3: Ja sä sanoit tuossa kappaleen aikana jotenkin hienosti, että jos sulla on eko, niin se tekee jotain, se kehän nouseminen sille ekolle.
0: Niin siis kaikki kamppailu-urheilun harrastaminen, niin se tuo sulle semmoista itsevarmuutta, jos sä oot arka ja mikä kantaa sit läpi elämän. Mut sit myös toisinpäin, että jos sun ego on vähän liian iso, niin kyllä sä aika nopeasti löydät salilta, niin kuin meille jokaiselle löytyy suitset, eikä tarvii edes kovin kauas mennä.
3: Jep.
2: Immu, sun menneisyys on värikäs, jos näin voisi sanoa. Sä oot tuomittu huumerikollinen ja entinen moottoripyöräjengin jäsen. Mitä sä ajattelet sun menneisyydestä just nyt?
0: No hänen aika kaukasi ajatuksia jo, että mä oon eronnut silloin vuonna 2013. Se meni sillä tavalla, että mä olin tutkinnassa tästä törkeästä huumausainerikoksesta ja sitten järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mä olin käräjillä vielä syytön. Mä pääsin vapaat vastaan ja sit mä olin niinku jo ihan totaalisen kypsä siihen mun jengiin ja mä erosin siitä. Mut sitten hovissa mä sain 10,2 vuotta tuomioon ja semmosen pikku muikkari, että hoidasin mun tämmönen vielä pois. Sit me ollaan sujut tämän yhteiskunnan kanssa. No mitä mä ajattelin siitä edellisestä elämästä, niin se meidän Suomen järjestäytynyt rikollisuus on oikeasti lauma semmoisia puliukkoja, että miten järjestäytynyt nyt se on, niin kyllä se on aika helvetin huonosti järjestäytynyttä, mutta on se kuitenkin niin kuin kovaa rikollisuutta sillä tavalla, että ne keskittyy isoihin huumeerien maahantuontiin ja levitykseen ja sitten on paljon aseita ja kiristystä ja rutistusta ja semmoista, että kyllä sitä pitääkin suitsia kovalla kädellä ja ehkä semmoinen niinku se ihan päällimmäinen fiilis on se, että kuinka mä voin olla noin vitun tyhmä, että mä oon tuollaisessa bossissa ollut joskus, mutta mä oon, minkäs teet?
3: Pakko kysyä se, että kun sä sanoit, että sä olit

0: siihen moottoripyöräjengiin niin kuin kyllästynyt ja sitten erosit siitä, niin elokuvissahan se menee niin, että noista jengeistä ei niin vaan erota. Että sitten tullaan ikään kuin kovistelemaan, että mitä sä luulet tekevästä, että kun sä kerran oot osa meitä, niin sä et tästä lähde. Miten se sulla meni?
1: No oikeastaan aika samalla tavalla tolleen, että se on aika kova paikka. Oh, siinä oli semmoinen pohjalla semmoinen homma, että semmoinen kuuluisa rikollinen, kutsutaan häntä nyt vaikka Tussinaamaksi, niin hän hoiti kerhon kassaa. Ja kun mä tulin sieltä 7 kuukauden jälkeen sieltä tutkinnasta, niin se kassa oli tyhjä, mutta kaikki laskut oli maksamatta. Se oli niin kuin, puhutaan nyt tällaisesta kassasta, missä me jokainen annetaan 150 euroa näin kuussa, että meillä on ne kerhotilat ja meidän prätkät voi olla siellä ja ne baarit ja tällaiset. Ja musta oli kovin erikoinen yhtälö. Ja sitten mulla paloi siinä vähän hermot ja mä annoin muutaman tämmöisen power-avokkaa tälle Tussinaamalle ja komensin hänet maahan, että maahan koira. Ja sitten se joutui sieltä maasta vastailemaan vähän tarkentaviin kysymyksiin ja mun vaimo oli siinä vieressä, niin se kävi vähän ehkä miehisyyden päälle. Ja mä huomasin, että siellä oli jo valtarakenteet vähän muuttunut. Että Tussinaamalla oli muutama kaveri siinä, jotka nosti jo vähän niin kuin persettä ylös penkistä. Ja mä olin silloin niin kuin tämän kerhon asekersantti, eli mä olin sen, niin kuin sen kerhon auktoriteetti. Ja se oli jo semmoinen, että sä nostat edes vähän sitä hanuria ylös, niin mitä täällä tapahtuu. Mutta joka tapauksessa tämä episodi niin kuin vaikutti siihen, että mä jätin sen kerhon. Tämä Tussinaama lähti kiertelemään ympäri chaptereita ja kertoille semmoista tarinaa, kuinka mä oon hyökännyt kerhoveljen kimppuun ihan syyttä ja näin. Ja se johti siihen eroamiseen. No sitten meillä oli se tapaaminen, missä me sovitaan tämä, että mä lähden sieltä kerhosta. Niin siinä oli 25 cannonballia vastaan minä. Mä olin niin kuin alivoimaa. Ja ne on niin kuin elämän aika pahoja paikkoja, koska jos et sä mene sinne kokoukseen, niin sut koetaan, että sä oot niin kuin pelle. Mm. Ja jos sä meet sinne, niin sun on näytettävä niille ihmisille, että tää tulee teille nyt liian kalliiksi, jos tää taistelu käydään tässä. Ja semmoinen ehkä musta sit haisi sillä tavalla siinä, että mä olin varustautunut siihen, mulla oli aseita mukana ja sitten semmoisia 30 patruunan ruuhkalippaita reisitaskussa ja sitten mä olin itse asiassa ottanut pari viskiä alle, mä ajattelin, että tää ei jää nyt sit kutipiippuun, jos tässä jotain käy. Et mä olin niinku päättänyt, että nyt tää katsotaan tää homma loppuun asti ja ehkä ne aisti siitä, että nyt toi on sellaisessa mielentilassa, että tästä tää ei kannata käydä tätä taistelua ja se meni ihan hyvin ja mä erosin siitä sitten.
2: Huhhuh. Mitä sä haluaisit, Immu, sanoa sellaiselle nuorelle, joka keikkuu kaidantien ja rikollisen tien risteyksessä?
1: No kannattaa ehdottomasti valita oikein ja miettiä vielä moneen kertaan, että haluatko sinne mennä oikeasti. Koska esimerkiksi mä oon tehnyt videon Kentsun kanssa, missä me käsiteltiin kaikkien rikollisjärjestöjen pomojen varallisuutta. Ja sitten selvisi, että ne on kaikki ihan perse auki. Ja niillä on kuitenkin jokaisella semmoinen 150 juoksupoikaa. Ja ne on menestynyt noin huonosti. Niin mä kysyisin itseltäni, että miksi mä osaisin tämän homman paremmin kuin noi. Meidän yhteiskunta on kuitenkin aika tehokas. Kun noihin hommiin lähtee, niin sä löydät itsesi vankilasta vuoren varmasti. Ja sitten kun puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin se on yleensä aina se maksimituomio. Siihen ollaan hakemassa kovennuksia. Esimerkiksi Tanskassa jengiläinen saa käytännössä tuplatuomion. Se istuu päivästä päivään sen tuomion. Niin se tulee olemaan Suomessakin kohta. Ja ne on pitkiä pätkiä olla siellä sitten.
0: Siinä hyvä viesti. Toivottavasti meni jakeluun. Täällä on siis studiossa Mika, Ari, Juhani, Immu, Ilmeen. Ja jatketaan vielä kohta. Puhutaan, äsken puhuttiin sodasta, kohta puhutaan rakkaudesta.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.
4: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
17: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
18: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta. Tiistaina iltapäivällä sää on puoli.

0: Alphaville Forever Young soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Meillä on vieraana Imu Fight Nightin 12. syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestävä Mika Immu Ilmeen. Puhutaanko sitten vähän, kun äsken Jenni sanoi, että hyvittä puhuttiin sodasta, mutta nyt puhutaan rakkaudesta.
2: Heti tuli semmoinen hikipinta.
3: Nyt rupesi jännittää.
4: Ja mulla tuli kylmät väreet, mä niin rakastan puhua rakkaudesta. Lähdetään liikkeelle siitä, Immu, että sä oot kahden pojan isä.
2: Joo.
4: Millainen isä sä olet omasta mielestäsi?
2: Hyvä ja huono isä. Että mä olin armeijassa, kun eka poika syntyi. Ja mä muistan sen hetken, kun piti mennä hänen ristiäisiin ja sitten... Toimisto aliupseerina oli semmoinen, mitä mä nyt sanon, poika nimeltä Päivi. Ja hän oli myöntänyt liikaa lomia mulle ja mä en päässyt sinne ristiäisiin. Ja mä palvelin silloin Isosaaren linnakkeessa ja mä lähdin sinne lomille vaan. Ja sitten sotilasmestari soitteli mua sinne takaisin. Ja mä tulin, mutta mä menin rahaamaan sen toimistoaun sängyn suihkuun ja jätin valumaan sen ja menin nukkumaan. Semmoinen niin kuin, me oltiin kaksi lasta, milloin oli lapsi. Semmoinen se tilanne on, että armeija ikäisenä ja näin, ja sitten se jälki on sen mukaista. Musta oli ihanaa tulla isäksi sitten myöhemmin, kun nuorempi poika syntyi 2007 ja meillä on tosi hyvä suhde semmoinen. Hän on innokas jalkapalloilija ja mä sitten hössötän hänen siinä harrastuksissa mukana.
0: Mitä isyys sulle ylipäänsä merkitsee?
2: No ylipäätään perhe merkitsee kaikkea. Me ollaan niin kuin semmoinen tosi tiivis porukka ja emme välttämättä tarvita yhtään ketään muuta ihmistä. No, se on meidän semmoinen yksikkö. Ja isyys mulle merkkaa sitä, että on niin kuin läsnä sillä tavalla, että mun omat vanhemmat oli, mä oon 71 syntynyt, niin silloin niin kuin tehtiin paljon töitä. Yritettiin tsemppaa sen perheen eteen, kun oltiin vähän varasia ja näin. Mutta sitten se homma, kun siellä ei ole kukaan koskaan kotona. Mulla oli kuvun alla tälleen sämpylä, että mä sain syödä sen, mutta siellä ei ollut ketään läsnä. Niin sulle ei synny semmoista kiintymyssuhdetta vanhempiin ja sitten kun se nuori poika saa olla siellä itsekseen, niin kyllä se sitten keksii kaikkea tekemistä. Ja siitä mulla on hommat lähtenyt sille päin persettä ja sitten mä oon miettinyt sen, että mä teen tämän homman jotenkin toisin ja sen takia niinku hössötään vähän liikaakin ton nuorimman kanssa.
4: Miten sun lapset suhtautuu sun menneisyyteen?
2: No mä luulen, että eka poika on niinku ikään kuin imennyt musta kaikki ne huonot asiat ja me ei ole enää vuosi oltu tekemisissäkään. Mä tiedän, että hän on hengissä ja näin, mutta hän on mun mielestä valinnut vähän huonon tien ja sitten ehkä korostuu se nuoremman pojan kanssa oleminen, kun kokee, että tää on mulla vaan enää jäljellä. Niin sitä ajattelee niin sen asian. Niin sitten on ehkä vähän ylisuojeleva.
4: Niin semmoista, se on viestiä ja oletko hengissä ja mitä täällä
2: niin,
4: näin onkaan.
2: Näin.
4: No mitä sulle, Immu, rakkaus merkitsee?
2: No sitä perhettä. Se on niinku, mä teen kaiken niiden eteen ja ne tekee mun eteen. Se on makeeta, kun sun ei tarvi ikinä kyseenalaistaa sitä. Se on semmoinen kivijalka niin kuin elämässä, että vaikka kaikki menisi vituiksi, niin ne ei sua jätä.
0: Millaista sun rakkauden kieli on, kun sanotaan, että on fyysistä, sanallista, semmoista joku antaa lahjoja, joku tekee lempeitä palveluksia, laittaa aamukahvin tippumaan ja muuta, niin mitkä on sun semmoisia niin kuin rakkauden osoituksia?
2: Kai se niin kuin on vähän semmoinen ikäjuttu, että nuorena se on niin paljon sitä seksiä ja sellaista. Mä katsoin semmoisen TV-uutisankkurin esiintymistä, kun se puhuu seksistä. Se puhuu hirveän hyvin. Et se on vähän kuin Lamborghinilla ajo. Se niin kuin kiihtyy nopeasti, se jarruttaa nopeasti. Siinä on jäykkä alusta, se tärisyttää ja vanhemmiten se on sitten semmoista niinku Rolls-Roycella kruisailu. Musta se kuvasi sitä aika hyvin. Perhe on tukenut mua, kun mulla on ollut niinku vaikeutta siellä vankilassa ja lusiminen on niinku joukkuelaji. Se ei ole yksilösuoritus. Se perhe kärsii siitä enemmän kuin se, joka on siellä lusimassa. Ja ne kesti sen ja nyt kun mulla menee kivasti, niin mä huolehdin siitä, että mun perheeltä ei puutu mitään. Ne saa olla just semmosia kuin ne haluaa.
4: Ihanasti sanottu. Mitä sä, Immu, ajattelet tulevaisuudesta? Mistä sä unelmoit?
2: Tiedätkö, kun mä oon aina elänyt tätä elämää silleen, että mulla on ollut semmoinen parikymppinen semmoinen olo, että mä elän mun elämän parasta aikaa. Ja vaikka mä oon 40-vuotiaana vankilassa, niin silloinkin mulla on semmoinen olo, että mä elän mun elämän parasta aikaa. Ja niin multa tuntuu nyt näin plus 5-5-senakin, että mistä mä unelmoin, niin mä toivoisin, että mä saisin sille poitsulle sellaiset lähtökohdat tähän elämään, että se silloin olisi niinku semmoset, se latu olisi semmoisessa kunnossa, että siitä olisi kiva lähteä painaa, että sille olisi niinku semmoisia ongelmia kuin itsellä on ollut nuoruudessa. Tiedätkö, kun isä ja äiti on maalta tullut tänne 18-vuotiaana, niin se oli semmoista, että sulla oli niinku pukinkontissa sait lämpöiset vaatteet, miltä mentiin se talvi, ja sitten kevätjuhliin sä sait sen kesän vaatteet, miltä mentiin kesä. Et siinä se oli aika semmoista vaatimatonta.
0: Ja nyt se on vähän erilaista.
2: Joo, joo.
0: Sä sanoit tuossa, että sä oot

0: yli 55-vuotias ja vielä nouset Jereka Ralahden kanssa Imu Fight Nightissa Helsingin jäähallissa 12. syyskuuta kehään, mutta mihin saakka sä aiot otella?
1: No tää hulluus olisi pitänyt loppua jo 20 vuotta sitten. Kyllä mä oon noille teidän dirikoille sanonut, että ei tässä bisneksessä ole mitään järkeä, jos tämmöinen seniili aina roudataan.
2: Mutta näyttää toimivaa.
1: Mä luulen, että mun rooli on vähän samalla kuin se, muistatteko te, kun Kanki Kaikkonen oli Tanssii tähtiä, koska aina se äänestettiin sinne.
2: Joo, kyllä.
1: Mene nyt sinne munaa itse vielä.
2: Ei, oot sä niin kuin Fight Nightien Kanki Kaikkonen. Tää on kova. Hei, kiitos Mika Imu Ilme, että tuli Aito Iskelmän aamu vieraksi. Kaikkein hyvä.
3: Kiitos.
1: Kiitos, sain tulla.
4: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Laura Voutilainen ja kerran Aito Iskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Hyvää huomenta ja kiitoksia Immulle vierailusta. Tämä tulee löytymään Suplasta tämä koko haastattelu.
0: Ihan kohta Arto Sotavalta.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelma.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin

0: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
1: Heikki Salo.
2: Timo Kotipelto.
4: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi.
13: Nailonvi.
5: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
10: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Arto Sotavalta päivät kuin unta, kello on viittavaille 9, kuuntelet Aito iskelmää, Kinnunen ja Aleksandrova showta, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, jos tällä hetkellä on vähän sellainen fiilis, että haluaisit tuonne jonnekin etelän lämpöön, niin kipaisi osoitteeseen supla.fi kautta Aito iskelmä, siellä on nimittäin Jarborin kisa käynnissä ja sä voit voittaa sieltä 600 euron matkalahjakortin.
0: Mikä oli semmoinen loma, jonka olisit
2: suonut. Ei se ole soinut, mutta suonut jatkuvan. Kerro siitä. Nyt Kaija K.

0: Katajakoon seuraavassa elämässä saattelee meidät 9 uutisia Aito Iskelmän taajuudella.
1: Uutisten jälkeen kuullaan, kuinka Janne Hurme repii kirjeen.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä. Esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
13: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
12: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
13: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
12: Se on justiinsa niin.
13: No niin, no.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun. I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
7: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on noussut aiempaa näkyvämmäksi hahmoksi Venäjän hallinnon viestinnässä, arvioi Economic Security Forumin vanhempi neuvonantaja Henri Vanhanen. Hänen mukaansa Stubbiin kohdistuva arvostelu on myös henkilökohtaista. Viimeksi kuluneella viikolla Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia todelliseksi idiootiksi. Vanhasen mukaan taustalla ovat Suomen NATO-jäsenyys, läheinen puolustussuhde Yhdysvaltoihin ja vahva tuki Ukrainalle. Vanhanen sanoo, että Stubb edustaa Venäjän näkökulmasta juuri sitä Suomea, jota Kreml ei olisi halunnut nähdä syntyvän. Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ilta-Sanomien suora lähetys Säätytalolta alkaa noin puolen tunnin kuluttua osoitteessa is.fi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja kuurrossateista ja vesikuuroja voi tulla siellä täällä. Pohjoisessa on tälläkin hetkellä Ilmatieteen laitoksen mukaan sumuista. 15-16 astetta toi elohopea nyt näyttää, mutta päivän mittaan lämpötila nousee ainakin etelässä lähelle 20 astetta.

0: Kello on pian 5:05, tiistai 1. syyskuuta, ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä Aito Iskelman taajuudella 10:00 saakka. Hirmu hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Ja kuuntelemassa päivän koosteesta meidän tämän aamuinen haastattelu, kun vapaa-ottelija, mediapersoona Mika Immu ilmeen kävi meidän vieraana. Oli todella mielenkiintoiset keskustelut.
1: Tosi mielenkiintoiset, ja hän kertoo, millaista on olla kahden pojan isä, mitä mieltä hän on rakkaudesta. Ja totta kai me puhuttiin myös tuosta Helsingin jäähallissa tapahtuvasta ottelusta yhdessä Jere Karalahden kanssa.
0: Immu Fight Night siis 12. syyskuuta. Supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteeseen tulee tuokin haastattelu siis kuultavaksi. Seuraavana me kuunnellaan yhdessä Janne Hurmeen ja Kirje, ja sitten haluaisin puhua aikuisista naisista lentokoneissa.
1: Asia selvä. Olemmeko olleet yhtä aikaa koneessa?
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Janne Hurme ja Kirje soi Aito Iskelmä aamussa. Kisun kolmas pyörä pärähtää kohta pyörimään. Kinnunen Aleksandrova showssa. Siis, jotenkin somen parhaita puolia on se, että siellä kuulee niin kuin, tosi tarinoita elämästä ja usein totuus on tarua. Hauskempaa, ihmeellisempää, kyllä. Älyttömämpää. Mä törmäsin tällaiseen tositarinaan, tämmöinen suomalainen mies kirjoittaa, että lentokoneessa kerran kaikki jännitys katosi. Viereni istui nainen ja ensimmäisenä ennen esittäytymistä alkoi kertoa vaihdevuosistaan.
1: Ootapa, mikä lento?
0: Sitten, niin, kuuntelepa tätä, Jenni, mikä lento? Sen jälkeen hän tilasi itselleen ja miehelleen 4 viinipulloa.
1: No niin.
0: Vähän myöhemmin vielä 2 lisää.
1: No sehän on meikäläinen sitten ollut siellä.
0: Olisi tarjonnut minullekin, mutta viinipullot loppui kesken. Sitten rouva kuiskasi hieman isoon ääneen miehelleen, että hei, liitetäänkö 10 kerroa? Mietin siinä, että mitään pahaa ei voi tapahtua, jos kyydissä on tuollainen nainen. Kuvittele vaikka draamasarja, jossa nainen tekee kaiken tuon ja sitten yhtäkkiä lentokone putoaisi. Joo, et ei pysty, mitään pahaa ei voi tapahtua.
1: Aivan loistavaa. Joo, ei kyllä pysty mitään pahaa tapahtumaan. Ei. Ja sama on se lennolla, jos kapteeni murjasee jonkun vitsin tai puhuu Savon murteella.
0: Aivan.
1: Niin heti tulee semmoinen olo, että vitsi miten ihana lento tulee olemaan, vaikka turbulenssia onkin luvattu.
0: Ja sitten tämä, että 6 pulloa viiniä lennon aikana. Kun
1: lentokoneessa, no ne on pieniä.
0: Ai niin se on, joo. Siis minä ajattelin 0,75, että miten ne oli hengissä.
1: Niitä myydään.
0: Niinhän ne on niitä pieniä. No,
1: se on
0: joo,
1: mitä
0: totta.
1: Se on, se 17 senttiä
0: sinä
1: yhdessä.
0: Sinä olet laskenut, se on totta.
1: Se on 1 sentti liikaa, jos vertaa niin kuin ravintolamaailmaa.
0: Se on joo. Totta. Mutta siinähän on se, että lentokoneessahan sulla nousee helpommin hattuun. No, paine tekee sen.
1: Halavat kännit.
0: Siinä on justiinsa se, että 6 pullolla niin ei ole ihme, että vähän iso ääne on kuiskaa, miten olisi 10 kerhoa.
1: Mutta muistan silloin joskus niin kuin Ryanair Air, tämä halpa lentoyhtiö, niin sen lennoilla pystyy ostamaan kokonaisia pulloja. Voi niitä aikoja.
0: Ehkä tämä oli niin tajoilta, kun sä oot lentänyt niillä koneilla.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mulla arkisin 6-10.
1: Tuli mieleen yksi tapaus lennolta. Vähän samanlainen tarina. Mennään siihen ihan kohta.
0: Ensi Abba ja Mamma Mia!

0: Abba ja Mamma Mia siinä, kello on 9.15. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Hyvää huomenta. Mitä Jenni, lisää lentotarinoita vai?
1: No joo, vähän tuli mieleen tuosta sun tosi tapahtumasta, jossa oli tilailtu vähän liian monta viinipulloa ja sitten miehelle ehdotettu kymppikerhoa, niin muistan yhden lennon Bulgaria. Mä olin aika viimeisillä raskaana, että mä niin kuin sain vielä lentää.
0: Ja olit selvinpäin.
1: No, mä olin raskaana. Minä tottelen etikettejä. Pullossa lukee, että ei raskaana.
0: Niin.
1: Siinä on se kuva ja ruksi pää.
0: Aivan.
1: Siinä oli vieressä sitten sellainen lentopelkoinen, vähän vanhempi nainen ja hän heti kun tuli mun viereen, niin ilmoitti, että hänellä on kova lentopelko. Mm. Ja mä sitten siinä parhaani mukaan yritin häntä rauhoitella ja sitten ennen kuin kone oli edes lähtenyt, niin hän tilasi itselle 3 viinipulloa, yhden konjakin ja vodkapaukun.
0: Apua.
1: Ja siis lentokoneissa ainakin siihen aikaan tuotiin vielä nämä, koska nimenomaan haluttiin auttaa lentopelkoisia selviämään siitä noususta ja lennosta ja ylipäänsä elämästä.
0: Sammuneena.
1: Mähän vetäisi sitten ihan kaikki ennen kuin kone edes lähti sitten kiitämään. Ja siitä suora leikkaus. Olimme siis vaihtaneet muutaman sanan ennen tätä lentoon nousua, niin hänen pää oli mun vatsalla, sillä isolla vatsalla. Ja hän silitti toisella kädellä sitä.
0: Apua.
1: Ja sanoi mulle, että saanko sanoa sulle ihan suoraan? Ja sitten mä olin, että joo, totta kai. Musta tuntuu, että sä oot tosi hyvä ihminen.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.
0: Se ties se nainen.
1: Niin oikeassa hän oli.
0: Kyllä. Tässä kisu.

0: Kisu ja kolmas pyörä, kello on 20.09. Mä oon puhuttu täällä lentokonetarinoista. Mulla tuli mieleen tosta, kun sanoit, että kerrot Jenni äsken naisesta, joka nukahti lentokoneessa raskausvatsallesi, niin eräällä lennolla. Mä istuin niin kuin käytäväpaikalla ja sitten viistosti niin kuin nurkittain mun edessä olevalla penkkirivillä, niin siinä keskellä istui semmoinen pukun päällä oleva businessmies. Ja hänen vasemmalla puolellaan siinä käytäväpaikalla sitten semmoinen, jos voisi sille ehkä kuvailla, että semmoinen, vähän semmoinen hippinainen, että hänen oli rastat ja hän otti kengät pois jalasta saman tien, kun hän tuli koneeseen ja oli semmoinen tosi jotenkin semmoinen vapaan sielu.
1: Luonnonlapsi.
0: Luonnonlapsi, kauniisti kyllä. Ja sitten siinä kun oli lento noussut ja ensimmäisen kerran siinä mustikkamehu mennyt ees taas pitkin sitä käytävää, niin tämä nainen nukahti. Ja hän nukkui silleen, että hänellä oli kädet puuskassa ja sitten hän alkoi niinku kallistua eteenpäin. Että hän nukkui silleen, että hän niinku roikkui näin niinku alaspäin. Ja sitten välillä hän kaartui sinne miehen olkapäätä vasten ja tämä pukumies antoi sen miehen sinne nukkua, ei mitään. Välillä tämä nainen kaartui takaisin eteen. Ja sitten kun mä kävin vessassa, niin mä näin, että sillä naisella valuu semmoinen valtavan pitkä jengaava kuolavana suusta. Ja se ei katkennu.
1: Ei.
0: Samalla kun hän kaartui sinne sen pukumiehen luokse, niin se vei sen kuolavanan siihen puvun hihalle, pyöräytti sen sitä kravatin kautta olkapäälle ja takaisin se roikkui sinne eteen.
1: Anteeksi.
0: Ja jossain vaiheessa nainen heräsi, ja mä katsoin tosi tarkkaan, niin sitten kun hän heräsi ja nosti pään silleen, niin se katkesi ja putosi, se kuola sinne lattiaan. Sitten se nainen kääntyi kattoo sitä miestä sille, hei joo, onpas ollut kiva lento. Se mies oli aivan paska jäkkä. Joo, onneksi kohta laskeutuu.
1: Kyllä mä olisin tuossa vaiheessa herättänyt sen naisen, että nyt on kuola poskella.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Tänään Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka tunnetaan älystään, järjestelmällisyydestään, ruoanlaittotaidoistaan.
3: Hei hei, nyt koneet seis. Tätä ei usko kukaan. Ei edes se pihtiputaan mummo.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito iskelmä.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Mikä toi oli? Ja taas,
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkäy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: On se vaan kova eppunormaali. Voi kuinka me sinua kaivataan ja voi eput kuinka me teitä kaivataan, mutta onneksi musiikki on ikuista.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä hetkisen sun kanssa Aito Iskelmällä.
0: Mä näin semmoisen ajatuksen tänään somessa, että kun on ensimmäinen syyskuuta, niin tästä alkaa niinku kehollinen uusi vuosi. Että okay. Kun vaihtuu tämä kesä, vaihtuu syksyksi, kausi vaihtuu, niin keholle se on ikään kuin uusi vuosi. Ja musta on ihan hirvittävän mielenkiintoinen ajatus. Mä muistan jo kouluaikana, mä jotenkin monesti ajattelin vuotta silleen koululukuvuoden mukaan. Mulle se syksy oli niin kuin jopa tärkeämpää uuden alun aikaa kuin vuodenvaihde, kun se on keskellä talvea. Mm. Ja nyt kun mä näin tämän ajatuksen pitkästä aikaa, niin mulle tuli sanoa, että niinpä. Että sen takia mä oon jotenkin niin innoissaan tästä, että syyskuu, koska se on mulle uusi vuosi. Tämä on niin kuin mahdollisuus taas tehdä jotain toisin.
1: Niin, se on kyllä ihana ajatus. Ja huomasin tuolla somessa, että moni nimittääkin tätä oikeaksi uudeksi vuodeksi tätä syksyä. Kehollinen uusi vuosi, eli kehollisesti siirrytään toiseen kauteen. Tarkoittaako tämä niin kuin ihan käytännössä sitä, että nythän meidän on hyvä alkaa keräämään sitä ruskeata rasvaa? Koska sitten kun tulee oikeasti kylmät ajat, niin sehän suojelee meitä kylmyydeltä ja pitää lämpimänä.
0: Niin, se on sitä hyvää rasvaa. Mm. Mä sanoisin tälleen, että kuule rasva kuin rasva. Että se on kuule rasva kuin rasva, niin kunhan pysyt lämpimänä.
1: Joo, mä mietin, että mä voisin alkaa keräilemaan niin kuin tuohon tisseihin. Mm. Onko se silleen, että no, samaa mihin täältä se tulee? Rolf Nordström.
0: Soitellaan.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Kari Tapio ja 15 kesää soi Aito Iskelma aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Sieltä löytyy muuten osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä jo tämän päivän kooste ja meillä oli vieraana entinen vapaaottelija Immu Ilmeen. Tosi mielenkiintoinen haastattelu, käy kuuntelemassa.
0: Kohta Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla.
11: Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muuta.

0: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun aito iskelmän tiistai aamussaan ja nythän on tämä hetki. Okei, hyvää tiistaita, aito iskelmän päivän ihana Krista Bars.
1: No hei kun keikun. Hetki on puoliksi meidän.
0: Hetki on puoliksi niin, meidän. Se on just se kauniisti sanottu. Siis me ollaan juteltu lentokonejuttuja täällä Jennin kanssa. Jennin vatsalle on nukahtanut humalainen nainen aikoinaan koneessa. Ja mä olen todistanut semmoista nukuvan naisen kuolashouta, kun hän pitkällä kuolevanalla sotki bisnesmiehen puvun ja kravaatin, kun nukkui siinä
1: voi
0: hänen vatsansa vasten. Sä oot entinen lentoemäntä.
1: Joo.
0: Onko nämä ihan tämmöistä niinku vaniljaa, nämä tällaiset nukahtamiset ja kuolaamiset ja humalajutut?
1: No, vähän. Mäkin oon kokeillut ei sitä humalajuttua, mutta sitä kuolaa.
0: Sitä kuolaa. Kuolannut monen asiakkaan päälle.
1: Nukahtanut siihen omalle jobseatille sillä missä ollaanko perillä jo?
2: Muistatko, Krista Pars, me tuossa pähkäiltiin, että mikä oli se hetki, mikä oli se vuosi, kun lentokoneisiin tuli myyntiin pienet viinipullot, eikä myyty enää niitä isoja? Siis 0,75-osia.
1: No kun niin monella lentoyhtiöllä on vähän eri käytännöt tuossa, että mitä siellä on myyty ja tarjoiltu ja niin edespäin. Mä tuohon nyt osaa kyllä ihan suoraan vastausta antaa, että onko Finnairilla joskus ollut ja plää. Olen tarjoillut molempia.
0: Osaisitko sanoa, että epäiletkö, että jollain yhtiöllä voisi vielä olla 0,75 tarjouksissa ihan vaan kaverin puolesta kyselen?
2: Koska olen
0: ja
2: mono.
0: Tarjouksessa nimenomaan. Niin.
1: Siis en mä muista kyllä semmoista ollenkaan, että olisi matkustajille suoraan niin kuin myyty tuommoista isoa viinipulloa. Siis pullot on ollut niinku käytössä sillä lailla, että niistä on kaadettu laseittain ja myyty. Sitten on ollut joskus semmoisessa firmassa kyllä töissä, missä on ollut mahdollista tilata vaikka se skumppapullo. Varmaan edelleenkin on jossain lisäpalveluna.
0: Niin.
1: Mutta nyt meni kyllä niin hiuksien halkomiseksi.
2: Niin joo, eikä tällä ole mitään merkitystä.
0: Ei, se oli vaan kiinnostavaa.
2: Tällä ei itse asiassa mitään merkitystä.
0: Sen verran, että tietää mistä firmasta varata seuraavat lennot.
2: Koska itse just muistelin, että Ryanairin lennolla on kerran ollut. Ja siellä sai tilata kokonaisen viinipullon. Käytin tämän tilaisuuden.
1: Ja aivan varmasti.
0: Kolme kertaa kahden tunnin lennon.
1: Just näin. Lento loppui
2: itse
1: vähän niin kuin
2: oli Oulu-Helsinki.
1: Mä otan yllättyneen ilmeen tässä. Joo, muistatteko aikoja, kun sai tupakoida lennolla?

0: Fantsuna.
1: Joo, herra jästä sentään.
2: Se vasta Fantsua oli.
0: Joo, ja VR:llä oli oma tupakkakoppikin. Niin. Voi niitä joo, aikoja. Kyllä. Mutta siis haluaisin vielä nyt kerran soittaa itselleni fanfaarit. Koska siis, mä en tiedä Krista, onko mä sanonut ees tätä sulle, mutta mullahan oli koko elokuun tämmönen kuntokuuri. Ja se meni 10+ suorituksella nappiin. Ei herkkuja, ei roskaruokaa, ei alkoholia, 3 kertaa viikossa sali ja 3 kertaa sitten lenkki vielä. Ja se on tullut päätökseen.
1: Se on loppu nyt ja se tarkoittaa sitä, että nyt pannaan liekin soimaan, jätetään Studio Kristalle ja toivotaan, että Jenni palaa aamulla töihin.
0: Katsotaan. Se nähdään huomenna 6:00.
1: Heippa.
0: Moi moi.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: No kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
5: Niin, <aina. laughs> no.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Luitko jo tästä?
9: Juu,
1: on kyllä taas.
9: On se.
1: On.
9: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Alkuperäinen hakuilmoitus aiheutti kesällä suuren riidan hallituksen sisällä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voimansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Suomen Yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. SM-liigassa alkaa tänään poikkeuksellisen kovan paineen kausi, sillä 3 huonointa joukkuetta putoaa sarjasta. Sanoman kiekkoasiantuntija Topi Nättinen arvioi, että valmentajia saatetaan vaihtaa tavallista enemmän. Peräti 13 päävalmentajan sopimus päättyy kauden jälkeen. Nättisen arvion mukaan suurimmassa potkuvaarassa ovat TPS:n Toni Söderholm, Kärppien Petri Karjalainen ja Jokerien Tomek Valtonen.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.
6: Eniten aitoa iskelmää.
7: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistai-huomenta. Se on syyskuu, kuulkaa nyt ystäväiset. Oletko kaivannut jo villasukat ja villapaidat ja kaikki muut villatuotteet esiin sieltä vaatekaapin perukoilta? Ja kai sulla on nyt siirrytty niin kuin sitten tästä päivästä eteenpäin vaan tämmöisiin haudutettuihin pataruokiin ja mitäs muuta? Niin, no siinä varmaan ne tärkeimmät oli kynttilöitä. Kynttilöitä paljon, eks niin? Höpö, höpö. Minä ainakin kirmasin tänne edelleenkin kesämekossa. Kyllä ainakin pukeutuminen on meikäläisen mielestä enemmän sääkysymys kuin kalenterikysymys, mutta kukapa minä olen tässä nyt ketään tuomitsevaan. Mä oon kuitenkin hei tavattoman iloinen siitä, että oot tässä hyvässä seurassa, kuulkaa. Mä oon pitämässä seuraa sulle tonne 2 saakka ja tästä nyt päästetään irti Suvi Teräsniska kappaleella Vie mut minne vaan.
8: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kello nyt 10 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä. Krista tosiaan tässä sun kaverina. Dire Straitsin Walk of Life-kappale tuossa hetkisen kuluttua tuloillaan. Sitä ennen Dingon autiotalo. Ja autiotaloista tulikin mieleen semmoiset talot, missä sinä ja minä ollaan kasvettu aikuisiksi. Ne kodit, missä olemme viettäneet lapsuuttamme. Onko sun kotitalo vielä olemassa? Mä törmäsin nimittäin tämmöiseen hauskaan postaukseen tuolla somen ihmeellisessä maailmassa. Tämä oli ihan jonkun yksityishenkilön muistelmaa. Hän oli vaan kertonut siellä, että hän toisinaan menee Google Mapsiin, eli sinne Googlen karttapalveluun ja kattelee sieltä hänen lapsuuden kotiaan. Ja mikä tässä mun mielestä nyt oli hauska juttu, oli se, että tätä lapsuuden kotia ei enää siis ole olemassa. Mutta siitä kartasta voi napauttaa itsensä vuoteen 2009 tai 2011 tässä hänen tapauksessaan. Hän menee näihin vuosiin siis. Sieltä voi siis valita muitakin vuosia. Selitänpä mä tämän nyt köpösesti. Mutta sieltä voi mennä niin kuin ajassa taaksepäin ja hän kertoo menevänsä aika kauankin ajassa taaksepäin. Niin silloin siellä näkyy se hänen vanha kotitalonsa. Ja siinä kuvassa itse asiassa näkyy hänen edesmennyt isäkin siellä pihassa. Ja siellä näkyy kissa, joka nukkuu siellä omalla kissan paikallaan ikkunan äärellä. Musta tämä oli ihan mielettömän hieno idea. Niin kuin, ootko kokeillut tämmöistä? Tiesitkö edes, että Google Mapsissa voi tavallaan niin kuin aika matkata?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Dire Straits ja Walk of Life kappale soi tässä kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli kympin. Hei, oikein kivaa tiistaita ja syyskuun ensimmäistä. Mitäs jos otettais kuule nyt tämän kunniaksi pienet kotiviinihympsyket?
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Anna Hanskin kotiviinikappale. Soipi tässä. Nykyäänhän hyväksytään, että parisuhteet voi olla vaikka minkämoisia ja minkälaisia. Ei ole enää niin tuomittavaa vaikkapa asustella susiparina. Niin, ajatella, mikä kauhistuksen aiheuttaja tämäkin on ollut joskus männä vuosina. Mutta on yksi semmoinen juttu, mikä edelleenkin kyllä pikkasen niin kuin kaihertaa monen mieltä. Yksi asia, mikä on edelleenkin semmoinen aikamoinen ennakkoluulujen kohde. Ja sehän on, saatoit ehkä arvatakin, tuo ikäero. Jatketaan tästä aiheesta kohta. Onko sulla muuten sun puolison kanssa isokin ikäero?
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä.

0: Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Auto, Autovex.
11: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
17: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

Mieletön pumppu, Portion Boys, kerran komiat ja koko Suomi tanssii. Alkaako siellä jalka vispaamaan pöydän alla? Hei, oikein mukavaa tiistaita, Krista tässä sun seuranasi. Puhutaan ikäeroista. Mitä mieltä sinä olet? Millaisia ajatuksia herättää sun mielestä semmoiset isot ikäerot parisuhteessa? Tässähän on nyt ollut tämmöisiä julkispariskuntia aika paljonkin pinnalla, joilla on vähän isompi se ikäero. Esimerkiksi Katri Helena ja Tommi Liimatainen, heillä on 32 vuoden ikäero. Sauli Niinistö, Jenni Haukio, 29 vuotta. Otetaan vielä yksi näistä esimerkkeistä, mistä Yle kirjoittaa. No vaikkapa Pekka Haavisto ja Antonio Flores, heilläkin on 20 vuotta ikäeroa. Minkä takia nämä isot ikäerot vähän kiinnostelee meitä ja minkä takia ne ärsyttää joitakin? Mun mielestä tämä on ihan hyvä kysymys. Mutta mikä mulle tuli yllätyksenä, niin oli se, että nuoret sukupolvet tuntuu suhtautuvan näihin isoihin ikäeroihin paljon kriittisemmin kuin me vähän vanhemmat. Ja vähän epäilevämmin, etenkin silloin, jos mies on naista vanhempi. Tutkijat arvelee, että tämä asenne jotenkin liittyisi tähän Me Too-liikkeeseen ja että nämä Z-sukupolven edustajat, eli ysärin lopulla 2000-luvun alussa syntyneet, niin että he on kasvaneet siinä aikana, jolloin valtasuhteita on totuttu tarkastelemaan kriittisesti, on ollut tätä Me Toota, niin sitten ehkä suhtaudutaan näihin asioihin vähän sillain niin kuin kriittiset lasit silmillä. Mitä mieltä sä oot itse tästä ikäeroasiasta? Ja onko sulla sun parisuhteessa isokin ikäero?

0: Kaunis, riatas, onnellinen. Hei, semmonenhan on oikein hyvä, eks niin? Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa tulossa tuossa hetkisen kuluttua. Ressun älä mee, kuunnellaan myös ennen uutisia, kuten Juha Tapiota. Puhutaan hei ikäerosta. Tänne on jo muutama viesti tullutkin. Mitä mieltä sä oot parisuhteessa semmosesta vähän isommanpuoleisesta ikäerosta?
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynttoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
16: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
15: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
19: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
10: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Joo, ei tässä kukaan ole nyt menossa yhtään mihinkään, eks niin? Ei hätää, Ressu ja ystäväiset. Krista täällä sun kaverina ja me ollaan menossa hirveetä vauhtia kohti 11 uutisia. Hyvänä aika, kun kello käy. Juha Tapion, sinun vuorosi loistaa ja tähän perään hei. Ilta-Sanomien uutissähkeet, pysyhän kuulolla. Krista täällä sun kaverina.

0: Aito-iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito-iskelmä.
2: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Hei, aloit.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum, puhelinhuollot pikana.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
10: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
6: Jippu.
12: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Rorgi.
23: Nailonvi.
24: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Pääministeri Petteri Orpo tyrmää mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus on kokoontunut Säätytaloon päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan asiaa pitää selvittää huolella ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Orpo sanoo, että hallitus lähtee viimeiseen budjettiriihensä tilanteessa, jossa talous kasvaa. Hänen mukaansa on lupa uskoa siihen, että työttömyys lähtee

0: lähtee paranemaan syksyn myötä. Yhdeksi budjettiriihen keskeiseksi teemaksi nousee afrikkalaisen sikaruton torjunta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voivansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Nuorin löydetyistä on 2 kuukauden ikäinen ja vanhin 17-vuotias. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä juuri sinulle. Mahtavaa, että oot kuulolla. Krista tässä sun kaverina. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11 ja eiköhän laiteta tuosta Levy and the Livingsia soimaan. Tämä hieno kappale on Teuvo Maanteiden kuningas. Mun mielestä tämä on myös yksi niistä biiseistä, milloin Gösta Sundqvistin kynä on ollut terävimmillään. Vai mitä tuumaat tämän biisin tekstistä?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Levi and the Leavings ja Teuvo, mä oon teidän kuningas. Mun mielestä tässä on ihan huikea hieno teksti tässä biisissä. Hei, oikein mukavaa tiistaita. Krista täällä, syyskuun ensimmäinen tässä meneillään. Eilen avattiin taas Mysteeribiisi-kilpailussa uusi kappale. Risto kokeili onneaan ja siinä puuhassahan kävi sitten näin.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi.
0: Se on 9 sekuntia, kuulen nyt tätä tulossa tässä, niin nautitaan oikein kunnolla ja se kuulostaa, ja kuulostaa tältä. Mitäs tosta tuumaat?
2: Aika sekava homma, mutta ei siitä sen oikeastaan mitään kiinni, mutta jotain kai sitä pitäisi nyt arvata.
0: Kannattaa, kyllä kannattaa tämä mahdollisuus käyttää, koska sitähän ei koskaan tiedä, jos vaikka tiedätkö ihan säkällä arvaa oikein.
2: No, tuskin tässä tapauksessa.
0: No. Haluatko kuulla vielä kerran tuon?
2: No, anna tulla niin.
0: Semmonen. Aukesko yhtään enempää?
2: No eipä juurikaan, että se oli varmaan hidastettuna joku kappale sieltä tulossa, mutta ne heitetään nyt sitten vaikka tuo Arttu Viskarin Sirpa.
0: Arttu Viskarin Sirpa, se joo. Arvaukseksi se on mun mielestä oikein hyvä, mutta se oli
1: väärin.
0: Kuitenkin väärin.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Saitko sinä kiinni tuosta kappaleesta? No, tasan tunnin kuluttua ollaan ton Skaban kimpussa ja hieman tuossa ennen 12 radiouutisia mulle voi sitten alkaa ilmoittautumaan. Vähän aina arvon sen päivän kisaajan sitten kaikkien soittaneiden keskuudesta. Vielä pitäisi hetkisen aikaa malttaa ennen kuin ollaan tuossa. Tässä Laura Voutilainen ja En mielestään sua saa.

0: Paddingin paratiisi soi Aito Iskelmällä. Kello nyt vartin yli 11.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ikäeroista ollaan tässä nyt keskusteltu kuulijoiden kanssa. Yle uutisoi tuossa aikaisemmin, että nuorisolaiset suhtautuu vähän kriittisemmin semmoisiin isompiin ikäeroihin. Kyse ei ole ehkä siitä, että nuoriso tuomitsisi ikäerot, vaan ehkä siitä, että ollaan enemmän herkempiä kritisoimaan semmoista mahdollista valtasuhteiden epätasapainoa, varsinkin jos se toinen osapuoli on hyvin nuori. No tänne on tullut viestejä, esimerkiksi Mari kirjoittaa, että hänellä on ollut 2 kertaa yli 20 vuotta vanhempi puoliso, ja he on kyllä joskus saaneet aika semmoista lapsellista kohtelua, että mies on saanut kommentteja, että seurustelet lapsen kanssa, ja sitten Mari on puolestaan saanut kuulla, että tämä mies on hänelle elättäjä. Hän on ollut silloin 30-vuotias ja mies sitten 20 vuotta vanhempi. Niin onhan toi nyt vähän kurjaa. Jaana laittoi ääniviestiä, missä hän totesi, että kyllä nuo ikäeroasiat riippuu ehkä enemmän siitä, että millaisessa elämäntilanteessa sitä kukin on. Tässä nyt yhdenlaisesta elämäntilanteesta laulaa meille Erika Wiikman kappaleella Cicciolina, ja jatketaan hei tuota ikäerokeskustelua tämän jälkeen.

0: Erika Wigmanin Chichi on Liina-kappale soi siinä. Nyt mun puhelimen päässä Aija. Aija, sä soitit tänne studioon ja sulla oli joku mielipide tästä ikäeroasiasta.
1: Minulla ja edes menneellä miehelläni, joka nyt kuoli vähän yli 4 vuotta sitten, meillä oli ikäeroa 31 vuotta.
0: Okei. Se on. Ja oliko niin päin, että sinä olit nuorempi vai vanhempi?
1: Kyllä. Minä olin 28, kun mentiin naimisiin, ja hän oli 59. Monen mielestä avioliitto oli tuhon tuomittu ennen kuin se alkoikaan, mutta me elimme onnellista avioliittoa, ja me saatiin vielä 2 lastakin. Ja kerettiin olla melkein 35 vuotta naimisissa.
0: Se on pitkä aika.
1: Että ei se niin kuin aina mene sitten näin, että pitää olla niin kuin samanikäinen.
0: Just näin. Miltä se tuntui, Aija, silloin alkuun, kun tuli niitä kriittisiä kommentteja?
1: No, mä mietin asiaa niin kuin ennen kuin mentiin naimisiin. Tosin me mentiin hirveätä tahtia 1,5 vuoden päästä kihloihin ja 2 kuukauden päästä naimisiin. Mutta tunnettiin kuitenkin nyt jollakin tavalla sitä ennen. Mutta mä pohdin sen asian, kävin sen itse niin kuin henkisesti läpi, että sano kukaan mitä hyvänsä tästä, niin se ei minua kaada. Ja sitten myöskin sen, että niin kuin piti varautua siihen, että tässä voi käydä niin kuin nyt kävi, että toinen sairastuu ja sitten pitää niin kuin pystyä hoitamaan häntä ja auttamaan häntä. Ja minusta se oli hyvä, kun mä mietin ne asiat.
0: Niin, mietit asiat jo valmiiksi. Tavallaan niin kuin tiesit, että mihin olit ryhtymässä. Ajattelit sitä koko kuvaa.
1: Joo, kyllä.

0: niin kuin toisen ihmisen asioita enemmän kuin itse henkilöt.
1: Hei, se on just näin ja se on hienosti sanottu, Aija. Itse asiassa Eila, meidän kuulija, laittoi kans viestiä, että ei se kuulu muille se, että mikä se ikäero on. Eiköhän nautita vaan elämästä täysillä. Hei, kiitos Aija
0: niin,
1: soitosta.
0: Ja sitten niin. Vielä, että hyvin moni avioliitto, tuttujen avioliitto, joilla on pienempi ikäero, niin on päättynyt monta kertaa.
1: Just näin. Juuri näin. Niin ei sitä voi tietää. Hei, kiitos Aija soitosta ja ihanaa päivänjatkoa sinne.
0: Kiitos, samoin.
1: Kiitti, moi. Hei. Moi.
2: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Onko se kissa vai koira ihminen?
4: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
3: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
4: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
3: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
4: toinen on
3: ja
4: häntä pystyt.
3: mihin mennään?
4: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord.

0: maailman luoksesi.
1: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Aina alkaa vaan jalat vispaamaan, kun ton biisin kuulee. Hei, mukavaa tiistaita, Krista täällä. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11:30. Jorma Kärjäsen ja Agentsien kanssa muistellaan kohta kesää. Tässä nyt Westerinen yhtyeineen ja Tvo on 3.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Jorma Kääriäinen kerran agentsien ja muistan kesän. Toivottavasti sulle jäi tosi hyvät muistot tästä kuluneesta kesästä, josta nyt on pikkuhiljaa päästettävä irti, kun ollaan siellä syyskuun puolella jo. Mutta hei, toivottavasti se oli hyvä ja tästä päästäänkin kätevästi kuule aasin siltaa nyt sitten niihin semmoisiin lomamatkoihin, mitkä on kans olleet todella hyviä, joita muistellaan lämmöllä. Mikä sulle on ollut sellainen lomamatka, minkä olisit halunnut jatkuvan hieman pidempään? Tuleeko heti joku juttu mieleen? Jos tulee, niin käyhän osoitteessa supla.fi kautta aitoiskelma. Klikkaa sieltä Chairborin kuvaketta ja mene sinne kirjoittamaan sun oma tarinasi. Sä nimittäin voit voittaa sillä storilla Chairborin 600 euron arvoisen matkalahjakortin.
1: Aitoiskelman keskipäivä. Yhteistyössä Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aitoiskelma. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syysloma risteilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä

0: parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

hen. Sæmot nára man hen. Sæmot lála man hen. Antoi mulle sävelmän.

0: Kappale, mikä aika takuu varmasti nostattaa semmoisen hyvän fiiliksen, J. Karjalaisen hän. Hei, oikein mukavaa tiistaita, Krista tässä. Me ollaan menossa kovaa vauhtia kohti kello 12 ja mysteeribiisikilpailua, mutta kuunnellaan hei vielä tämä Suvi Terästiskan Vaiettu rakkaus.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars. Kuinka?

0: Suvi Teräsniskan vaiettu rakkaus soi tässä. Nyt kuulkaa ystäväiseni, kelloviisarit ovat ihan tuota pikaa 12 ja se tarkoittaa, no ensiksikin Ilta-Sanomien uutiskatsausta, mutta myös mysteeribiisikilpailua. Eilen avattiin tässä Kaba uudella biisillä. Musta tämä ei ole ihan mahdottoman vaikea, mun on pakko myöntää. Mulla on jotenkin sellainen kutina, että tämä ratkee ihan ehkä jopa jo tänään. 020-3400 on studion puhelinnumero. Mulle voit nyt ilmoittautua, mikäli mielit tuohon Skabaan mukaan. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin ja sitten arvon päivän kisaajan kaikkien soittaneiden keskuudesta. Jos arvaa tosiaan ton biisin esittäjän, kuten myös kappaleen nimen oikein, niin on sitten yhtäkkiä kuule satumaiset 50 euroa rikkaampi sankari.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: tosiaan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
6: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Lordi.
0: Nailonvi.
2: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: vai luomu juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Intian pääministeri Narendra Modi kehottaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan Ukrainan sodan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjän ja Intian johtajat tapasivat toisensa Kirgisian Bishkekissä järjestetyssä Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa eilen. Modi sanoi Intian tukevan kaikkia pyrkimyksiä sodan lopettamiseksi ja toivoi rauhanomaista sovitteluratkaisua. Venäjän valtion median mukaan Putin vastasi Venäjän etenevän tähän suuntaan. Intia on yksi suurimmista venäläisen öljyn ostajista, mutta Modi ei viitannut kaupan käyttämiseen painostuskeinona. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää työttömyysturvan suojaosan palauttamisen hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus kokoontui aamupäivällä päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan suojaosan palauttamista pitää selvittää ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Hallitus vie budjettiin noin 1 miljardin euron säästöt, joista on päätetty jo aiemmin. Orpo arvioi työttömyyden alkavan helpottaa syksyllä talouskasvun myötä. Opiskelijoiden asuntotilanne on erityisen vaikea Vaasassa. Opiskelija-asuntosäätiö Voasin asunnot loppuivat jo toissa kuussa ja jonossa on yhä yli 500 opiskelijaa. Yksityisten vuokranantajien yksiöt vuokrattiin viime kuussa keskimäärin jopa päivässä. Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Carsonin mukaan tilanne on vaikea myös Joensuussa ja Rovaniemellä. Näissä kaupungeissa opiskelijoita on paljon suhteessa väestöön, mutta asuntoja niukasti.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.
4: Eniten aitoa iskelmää.
5: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä tiistaissa ollaan. Krista tässä kaverinasi. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet puolen päivän. Yön vie mut minne vaan, kuunnellaan nyt tulossa huikeita kappaleita Anna Erikssonilta, Mariskalta, Juha Tapio, kaksi puutakin tulossa tässä vartin sisään. Ja nyt seuraavaksi täällä soi joku kappale jotenkin niin kuin takaperi hidastettuna jotain something something. Kyse on tietenkin mysteeribiisi kilpailusta. Sen kimpussa ollaan tässä heti seuraavan biisin jälkeen.
6: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Anna Turust. Miten on syyskuu lähtenyt käyntiin?
2: No siinä se, aurinko paistaa ja sillä lailla.
1: Sillä lailla, ei kurjuutta kummempaa.
2: Niin.
1: Tämä on taas hyvä osoitus siitä, että kyllä kannattaa aina yrittää. Sä sanoit, että sä oot monta kertaa soittanut ja mä oon sulle vastannut, mutta koskaan et ole vielä päässyt ihan kisaamaan.
2: Joo, tai monta ja monta, mutta kaksi kertaa viime viikolla ja tämä oli nyt sitten kolmas kerta ja se sitten toden sanoo.
1: No näin se toden sanoo. Ja niin nyt sitten, et kyllä saa ihan kolmea arvausta tämän kappaleen kohdalla, että tämä pitäisi nyt vetää sitä ihan ykkösellä maaliin. Mutta mennäänkö kuuntelemaan tätä?
2: Mennään vaan.
1: No niin, se on tämmöinen. Jotain tuttuahan tässä on.
2: Joo, siinähän selvästi, koska eilen mä olin melko varma, että se on Topi Sorsakoskee.
1: Joo.
2: Ja tänään mä olen melko varma, että se on Sorsakosken Olet kaikki.
1: Sorsakosken Olet kaikki. Sä oot nyt ensinnäkin sitä mieltä, että tää on kuitenkin niin kuin miehen ääni, että tää ei ole nainen, joka tässä laulaa.
2: Kyllä se mies on.
1: On. Ja sä oot vielä ihan varma, että se on Topia.
2: Melko varma.
1: No niin, sä vedät kyllä niin kuin aika sillä lailla kovat piipussa. Eli Olet kaikki olis sun mielestä tää.
2: Joo.
0: Oikein.
1: No niin, se onkin.
2: No niin.
1: Mä saan kohta sapiskaa tuolta. Nää ratkee liian helposti nää kilpaat. Oliks tää sun mielestä helppo, Anna? Sanoppa ihan suoraan.
2: No siis mä ei oo alkuun helppoja, mut sit kun kuulee niinkä parin kertaa, niin kyllä se viet lähtee ratkeamaan.
1: Joo, kyllä se lähtee. Ja useasti mä oon huomannut, että kun ensimmäisen kerran eka kuulee tämän kuulee, niin ne aina tuossa kisassa melkein jopa jäätyy, että on niin sillai. Se on niin outo. Mutta sitten kun rauhoittuu ja kuuntelee muutaman kerran, niin joo, kyllä sieltä se oikea vastaus saadaan. Saattiin taas. Hyvä. Niin mihin aiot 50 hassata? Onko jo käyttökohdat selvillä?
2: Ei ole vielä, mutta kyllä mä luulen, että se ihan johonkin ruokaa menee.
1: Just näin. No, mutta ja sillä saa jo aika kivastikin. Kyllä saa ihan hyvin 50 venytettyäkin.
2: Jep.
1: Hyvä. Hyvä. Niin äläpäs Anna laske luuria, niin vaihdetaan noita yhteystietoja, niin saadaan sulle rahat maksuun.
2: Juu.
1: Hyvä.
2: Selvä homma.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen

Anna Erikssonin upea kappale Ei se mennyt niin soi tässä hetkessä. Oikein mukavaa tiistaita, kuuntele taitoiskelmää. Krista täällä. Mä laitan Sonja Lumpeen Eläköön elämäkipaleen kohta soimaan, mutta sitä ennen mä soitan sulle biisin. Ja mä aina kun mä kuuntelen tätä kappaletta, niin mä toivon, että kukin kuka tätä kuuntelee, niin ajattelee jotain erityistä hahmoa elämässään ja miettii, että voi vitsi, että tämähän on ihan niin kuin meistä. Tiedätkö, että mehän ollaan just semmoset kaksi vanhaa puuta. Vähän sateen pieksämiä, katsotaan kevääseen, seistään erillään, mutta kestetään joka tuuli ja sää. Musta on jotenkin ihana ajatus, että elämässä olisi semmoinen. Ehkäpä sulla jopa onkin.

0: Juha Tapion Kaksi puuta. Musta tässä on niin hieno teksti tässä biisissä. Ja mä tykkään myöskin tuosta Arttu Viskarin uusimman kappaleen tekstistä, tuosta Suomi Finland perkele. Musta se on taas niin semmoista oivaltavaa ja siinä jotenkin aina noissa Artun kappaleissa käsitellään niin ironisesti, mutta samalla lämmöllä näitä suomalaisuuden eri puolia. Ja toi biisihän alkaa jo sillä viittauksella siihen, että me ollaan se maailman onnellisin kansa. Musta toi niin hyvä toi lausahdus, että maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäisi kesken. Hei, kuunnellaan tuo Artun mainion biisi ihan hetkisen kuluttua. Sitä ennen Sonja Lumpeen Eläköön elämä.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kolme kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma. Upgradea parhaimmat tapahtumat, kun kerran

0: kenelle me pelataan? Logolle.
1: Pelikavereille.
2: Tulevaisuudelle.
3: Kannattajille.
4: Vai omalle joukkueelle?
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Frimas.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
29: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Rorgi. Nailonvi.
31: Samuli Putro.
32: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
33: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
34: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-19 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.

0: Sonja Lumbeen Eläköön elämä. Se on hieno toteamus se. Lähes tulkoon yhtä hieno kuin Suomi Finland Perkele. Eli tässä olisi nyt Arttua seuraavaksi tarjolla. Cars in Drive-biisi tulossa tähän perään. Hei, mukavaa tiistaita. Kuuntelet Aito Iskelmän.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: lähteekin sitten vauhti kiihtymään ja se kiihtyy kyllä aika reippaasti, koska nyt Matin ja Tepon kaverina tässä biisissä on Portion Boysit. Ja hei, sitten sen jälkeen kiihdytellään päivän polttaviin puheenaiheisiin, eli olisi tulossa kolme pientä sanaa.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.

0: Menossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Juu, ensimmäinen päivä syyskuuta ja valkoposkihanhien metsästys alkaa tänään. Niitä saa siis metsästää pelloilta, joiden sato on korjaamatta ja metsästykseen liittyy kyllä rajoituksia. Esimerkiksi valkoposkihanhia on oltava pellolla tai sen yllä vähintään 5 ja pellon tulee olla tuottamassa satoa myyntiin tai tuotantoeläinten rehuksi. Eli ihan mihin tahansa ei voi mennä nyt räiskimään. Hei sitten, ootko aina haaveillut, että oispa makeeta olla filmitähti? Tai ainakin päästä, ois siistiä päästä niin kuin tosi lähelle, tosi toimia, sinne kulissien taakse. No nyt olisi aika hyvät mahikset olla osa jotain suurta, nimittäin Simo Häyhä elokuvan tuotantoon etsitään avustajia Kainuusta. Tätä kuvataan Kainuussa tätä leffaa, mutta myöskin Pohjois-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Sinne haetaan siis nyt ensi talveksi paikallisia avustajia, kuljettajia, cateringtekijöitä ja muuta tuotantoväkeä. Tuotanto

0: yhtiö on Blankface Films ja kannattaa varmaan ilmoittautua näihin pesteihin mahdollisimman nopeasti, jos kiinnostelee. Kuvaukset on tuossa tammi-huhtikuussa. Hei, sitten ihan tässä ajassa tehdään historiaa Norjan suunnalla tänään, nimittäin Norjan kuningas Haakon vannoo valan suurkäräjillä kello 14 Suomen aikaa. Ja siinä myös sitten kruunuprinsessa Ingrid Alexandra antaa suurkäräjillä kirjallisen valan. Norjassa ei siis järjestetä nyt kruunajaisia erikseen, vaan tämä valta vaihtuu heti hallitsijan kuoltua. Ja Haakonista tuli siis heti kuningas, kun hänen isänsä Harald menehtyi tuossa viime perjantaina. Ilta-Sanomat näyttää uutistoimisto Reutersin suoran lähetyksen suurkäräjiltä ja toi lähetys alkaa kello 13.30, kun autosaattue lähtee kohti suurkäräjiä, eli sitä Norjan parlamenttia. Ja kello 14 Haakon sitten vannoo valansa. Eli ISTVn kautta pystyt seuraamaan tätä hienoa juhlallista ja historiallista hetkeä tänään tiistaina, 1. päivä syyskuuta.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän 3 pientä sanaa.

0: Opedan kersantti Karoliina Raikaa tässä. Hei, oikein mukavaa tiistaita, kello viisarit justiinsa yhdessä. Se tarkoittaa uutiskatsausta. Uutisissa asia on nyt muun muassa maastohiihtäjä Kerttu Niskasen urasta. Se on nimittäin tulossa päätökseensä.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
1: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu,
5: on kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton mukaan hän voitti maailmankapissa 9 osakilpailua. Liiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua pidetyssä tiedotustilaisuudessa Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Tunnin kuluttua alkavaa tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Myöhemmin iltapäivällä kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
8: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17-21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.
9: Eniten aikoa iskelmää, aito.
10: Kiitokset uutistoimitukselle ja oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä. Syksy saa nyt tulla, minäkin olen sitä mieltä, mutta mitään tämmöistä villasukkahommaa mä en kyllä vielä aio ruveta käynnistelemään, pukeutua mihinkään superlämpimiin vaatteisiin. Siis Kattia kanssa, lämpötila, mitä toi lämpömittari näyttää tällä hetkellä? 18 astetta täällä Helsingissä, että ei toi nyt kauhean kylmä vielä ole, että ehkä ennemmin pukeudun ihan tiedäksä niin kuin kelin mukaan enkä kalenterin. Mutta syyskuussa ollaan ja se on hyvä niin. Mä myös tykkään tästä niin kuin sesongin vaihtelusta ja odotan innollani, mitä kaikkea ihanaa syksy tuo tullessaan. Toivottavasti runsasta sienisatoa ja kaunista ruskaa. Suvi Teräsniskaan laulaa meille seuraavaksi Pettävästä jäästä. Tässä olisi tulossa myös suurlähettiläitä Badin Rockersia seuraavan vartin sisään. Kiva, että oot siellä, hei kuulolla.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniskan hieno tulkinta pettävällä jäällä -kappaleesta. Hei, kivaa tiistaita, Krista täällä. Tässä selailin tämän päivän Ilta-Sanomia ja silmiini osui tämmöinen artikkeli, missä vertaillaan lentoyhtiöitä. Varmaan mä voisin nimittäin kuvitella, että aika moni meistä mieltää Finnairin, tämän meidän kotivalkoisen sinivalkoisen, kotimaisen sinivalkoisen lentoyhtiön, ei niin kauhean edulliseksi. Jotenkin mä luulen, että aika monen mielikuvissa on semmoinen ajatus, että Finnair on aika kallis ja sitten noita muilla lentoyhtiöillä voi lennellä vähän halvemmin. Mutta tämä on muuttunut. Finnairin hintataso on muuttunut viimeisen vuoden aikana aika paljon. Tämä kyseinen vertailu, niin tässä tarkasteltiin lentoyhtiöitä niiden matkustajatulojen perusteella. Eli ei otettu pelkästään vaan niinku lippujen hintoja, vaan tarkasteltiin sitä koko kakkua, missä otetaan niinku huomioon ne matkustajilta saadut kokonaistulot. Niin Finnair ei kuule suinkaan ole tuolla kärkikahinoissa. Jatketaan tällä kohtaa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Phil Collins ja Another Day in Paradise -kappale soi aitoiskemällä. Kello nyt vartin yli yhden, niin Krista täällä, jota on mun mielestä jännä, että miten meillä on mielikuvia asioista, mutta sitten totuuden laita saattaakin olla ihan joku toinen. Mä nimittäin tiedän, että aika moni meistä ajattelee, että Finnair on aivan sikaa kallis. Että jos lentää Finnairilla, niin silloin kyllä on tehnyt sellaisen valinnan, että haluaa nyt laatua ja sitten maksaa vähän enemmän siitä lipusta ja niin edespäin. Mutta Finskin hintataso on muuttunut vuodessa aika paljon, näin uutisoi Ilta-Sanomat. Ja tämä nyt perustuu tämmöiseen, tämmöiseen kansalliseen, odota nyt, mikä tämä on tämmöinen lentomatkustajien oikeuksiin erikoistunut Air Advisor-palvelu, joka on siis nyt niin kuin tehnyt tämän vertailun. Ja he siis pelkästään nyt vertaile tässä vaan lippujen hintoja, vaan sitä koko kakkua, paljonko niin kuin matkustajasta saadaan irti sitä fyrkendaalia. Niin kuule, Euroopassa, jos rankataan nämä lentoyhtiöt, niin Finnair on tuossa vertailussa, jos aloitetaan niin kuin kalleimmasta, mennään alaspäin, niin 20. Se oli mun mielestä aika yllättävää. Finnairia kalliimpia on muun muassa esimerkiksi tämmöisiä aika edulliseksi miellettyjä yhtiöitä, niin kuin Eurowings, Norwegian, KLM, Lufthansa, Air France. Ne on kaikki kiilaa kyllä tässä hommassa ohi. Että Finnairin hintataso on nyt muuttunut vuodessa poikkeuksellisen paljon, tässä tiedotteessa todetaan. No ei kuule muuta sitten siitä, kun lomaa matkaa vaan varailemaan vai mitä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baars.

0: Suurlähettiläät ja elokuun 11. Soi Aitoiskämällä syyskuun ensimmäisenä. Hei, 12. päivä tätä kuuta on Helsingissä Immun Fight Night-tapahtuma. Minkä takia vapaaottelu on niin kovin suosittua ja se kiinnostaa? Tähän varmaan parhaiten osaa vastata Immu Ilmeen, joka siis vieraili Aitoiskämän aamussa tänään Kinnunen Aleksandrova showssa. Palataan noihin tunnelmiin tuossa heti Olli Halosen uusimman kipaleen jälkeen. Seuraavaksi kuullaan vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Aitoiskelman keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Olisi vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että...

0: varasit itsellesi ajan lekurille?
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa

0: fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kautta.
1: Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Uutta Olli Halosta. Kello viisarit nyt 14:30. Tänä aamuna keskusteltiin Kinnunen Aleksandrova showssa vapaaottelusta. Minkä ihmeen takia se on niin kovin suosittua? Tähän osaa varmaan parhaiten vastata Mika Immu Ilmeen, joka piipahti aamu vieraana.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
3: Meillä on Aito iskelmän aamussa vieraana Mika Immu Ilmeen ja me puhutaan vapaaottelusta 12. syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night. Ja siellä nähdään Immu ja Jere Karalahden matsi, mutta myöskin Martin Aitolehti ja Nanna Karalahti ottelee. Ja tämä on ollut viime päivinä erityisesti paljon esillä mediassa. Ensinnäkin, mitä se vaatii, että pystyy nousemaan kehään tällaisessa tapahtumassa?
4: Niin siis huippu-urheilija, kun se nousee sinne kehään, on eri asia kuin tämmöiset some-persoonat. Mutta jo silloin viime vuosituhannella, kun mä oon ollut prime time semmoinen niin kuin ottelija, niin silloin jo reenattiin semmoista 10 treeniä viikossa. 5 kertaa viikossa painittiin ja saman verran pystyy otteluun. Niin kyllä se niin kuin ihan semmoista kokonaisvaltaista on, koska sitten loppuajat sä mietit, että missä välissä sä syöt ja palaudut ja jotain töitäkin pitäisi vähän tehdä. Ja se on niin kuin semmoinen 24/7 se elämä. Semmoista se vaatii. Ihan tosi semmoista kurinalaista elämää ja antautumista sille lajille ihan täysin. Et vaikka ihmiset näkee jonkun UFC-staran, jossain sen feimin ja sen kaiken, niin kyllä lopputulos on, tai se tosiasia on kuitenkin, että ne asuu siellä salilla.
1: Niinpä. Vapaaottelua harrastetaan nyt enemmän kuin koskaan. Se on nuorten, varsinkin kundien suosiossa ja meilläkin kotoa löytyy vapaaottelua harrastavia lapsia. Mistä sä luulet, että se johtuu, että vapaaottelu on nyt suosittua?
4: No siis se lajin hienous on se monipuolisuus, koska on niin monta tapaa, millä sä voit klaaraa sen sun ottelun, pelkästään jotain jujutsutekniikoita, jotain 1500, millä toisen voitat. Tosin kukaan huippukaan ei käytä kuin pari kolmea silleen hyvin. Mutta anyway, se monipuolisuus on se juttu. No sitten tietenkin niin kuin markkinajohtaja UFC on ihan hirveässä nousussa. 92 vuonna Fertitan veljekset osti sen parilla miljoonalla ja sitten ne möi sen muutama vuosi siitä 4,4 miljardia ja nyt on arvioitu, että se on joku 16 miljardia sen omaisuus. Se on ihan hirveä se suosio, niin sieltä se varmasti tulee.
1: Ja sä sanoit tuossa kappaleen aikana jotenkin hienosti, että jos sulla on ego, niin se tekee jotain, se kehän nouseminen sille ekolle.
4: Niin siis kaikki kamppailurheilun harrastaminen, niin se tuo sulle semmoista itsevarmuutta, jos sä oot arka ja mikä kantaa sit läpi elämän. Mutta sit myös toisinpäin, että jos sun ego on vähän liian iso, niin kyllä sä aika nopeasti löydät salilta, niin kuin meille jokaiselle löytyy suitset, eikä tarvii edes kovin kauas mennä.
2: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Ja hei, tämän koko mielenkiintoisen haastiksen voit käydä kuuntelemassa aamun koosteesta. Löydät sen osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä.

0: Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä.
1: Jenni Vartiainen, The Voice of Finlandin tähtivalmentaja, ainakin tähän tietoon. Muita ilmoituksiahan tuosta ei ole vielä tulevan Voicen tähtivalmentajakartista kuulunut kuin se, että Arttu Viskari jätti tuon punaisen kääntyvän tuolin 3 kauden jälkeen. Mutta, niin siis Mattila, millä tänne vaan yhtäkkiä tunkeutui juttelemaan. Moi! Mutta Krista, no, kuka on Artun niin sanottu korvaaja?
2: Oh,
1: tai kuka on uusi tähtivalmi? Eihän Arttua voi kukaan korvata.
2: En mä tiedä. Nyt pistit kyllä paha.
1: Että viime perjantaina kuulijoiden kanssa, mitä me muuten taas sönkät? Viime perjantaina kuulijoiden kanssa, niin tätä vähän arvuuteltiin.
2: Mitäs kuulijat on? Mitäs ne oli mieltä?
1: Loistava ehdotus tuli, että mitäs jos Martti ja Pantse Syrjä istuisivat apulannan lailla kaksoistuoliin?
2: Mä epäilen
1: vahvasti, mutta olisi mehukasta. Sitten veikattiin, että Michael Monroe tekee paluun.
2: Joo, okei.
1: Ei olisi huono.
2: Ei olisi huono ollenkaan.
1: Ja sitten mä veikkasin, että Juha Tapio voisi tehdä paluun.
2: Mulla tuli kieltämättä kanssa Juha Tapio mieleen, mutta niin.
1: Mutta tiedätkö, miksi musta alkoi eilen? Mulle tuli eilen semmoinen fiilis, että se on Olli Halonen.
2: Totta.
1: Se on Olli Halonen.
2: Voisikohan se olla?
1: Niin, jos haetaan tämmöistä iskelmämaailmasta samaan niin genreen, niin...
2: Ja jos miettii niitä Artun saappaita, niin miksipä ei?
1: Niin.
2: Niitä sopisi täyttämään Halosen Olli.
1: Mökkitien Rekordsista kuule, sieltä pakasta löytyy. Mun veikkaus on nyt siis, että Olli Halonen on The Voice of Finlandin uusi tähtivalmentaja. Mä sanon nyt, että vaikka mä oon ollut ohjelmaa tekemässä, niin mulla ei ole oikeasti
2: tietoa.
1: Joo, enkä ole enää nykyisin tekemässä, mutta että ihan tämmöinen intuitio.
2: Tästä voisi laittaa jonkun vedon kyllä pystyyn nyt jossain
1: vaiheessa. Mutta olin mä väärässä sen TTK-juontajankin suhteen. Mä olin ihan varma, että hän on Sointu Bori.
2: Olit vai?
1: Olin aivan varma.
2: Okei. No me ruvetaan, että rakas kuulija tässä Millan kanssa.
1: Laitapa kuulee tiedotteita, niin aletaan nyt naisissa päättää, että kuka nämä hommat hoitaa.
2: Mä laitan biisit soimaan, niin me Millan kanssa tässä vähän juonitaan. Hei, pysyhän kuulolla.
3: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori!
4: Aito iskelmä. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
13: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
14: Sebamed. luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
20: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Ten Sharpin You. Ja kuule sinä siellä, ystäväiseni. Mun on aika nyt luovuttaa tästä tämä studio Mattilan Millan hoteisiin. Hän ottaa susta kopin tuossa heti kahden uutisten jälkeen. Kivaa oli niin kauan kuin sitä kesti ja mun mielestä näillä puheilla voitaisiin sopia, että tavataan uudestaan taas sama paikka, sama aika huomenna. Aito Iskelmän taajuuksilla 10-2 meikäläinen tulee tänne pitämään seuraa juuri sinulle. Hei, tästä lähtee soimaan vielä ennen uutiskatsausta Irvin Goodmanin Rentu ruusu. Pidähän itsestäsi huolta ja hauskaa iltapäivää Mattilan Millan seurassa. Moikku!

0: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
2: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Rorgi.
18: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Kuningatar Mette Marit ei osallistu miehensä valatilaisuuteen. Norjan hovin mukaan syynä ovat Mette Maritin terveyshaasteet. Tilaisuus on nyt käynnissä ja Ilta-Sanomat seuraa sitä suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.
4: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmä.
5: Mainiota tiistaita toivottaa Mattila Milla aito iskelmästä ja Kristalle huikataan kiitokset päiväseurasta. Vitsi, ei ennättänyt kauaa tuo. Mysteeribiisi tässä vanhentua. Eilen Krista sen lanseerasi taajuudelle ja tänään se ratkesi. Jos et tiedä, että mikä se oikea vastaus oli, niin mekin tähän aiheeseen kyllä palataan vielä tänne iltapäivän aikana. Mutta hei, koska tiistai, niin sehän tarkoittaa yhtä iskelmää kahdella eri tulkinnalla. Joten pian esittelen tämän päiväisen taisteluparin. Ja mennään suoraan kasarille. Mut nyt Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa sen jälkeen Epuilta, Vihreänjoen rannalla.
2: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Eppo Normaali Vihreänjoen rannalla. Jana Abbalta. Money, money, money. Sitä ennen Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Ai että tästä tämänpäiväisestä yhdestä iskelmästä kahdella eri tulkinnalla, niin tästä olen erityisen ylpeä ja iloinen, että tämmöinen helmi kasarilta löytyi. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tämä ei ollut valitettavasti, en voi ottaa tästä itselleni kunniaa, vaan tämän vinkin mulle antoi meidän musiikkipäällikkömme Matti Välisalo, että otappas kuulen nämä tulkinnat puntariin. Mennään tosiaankin 80-luvulle. Muistat tämän Effort Davidin Words-kappale, joka silloin aina täällä meidänkin taajuudella soi. No siitähän on tehty suomenkielinen tulkinta. Helli mua hiljaa ja esittäjinä Mona Karita ja Beerit. Ja tänään pääset sitten kertomaan, että kumpi tulkinta puhuttelee sua enemmän. Ja tässä tulee näytteet. Mona Karita on ekana äänessä, sen jälkeen Beerit.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut, muiden huonoin.

0: kovassa koulussa.
1: Arto Viskari ja Elämän kova koulu. Joo, tänään Hellin mua hiljaa kappaleena. Ja tulkitsijoina Mona Karita ja Beerit. Kumman tahdot tänään kuulla? Puoli viiden jälkeen Aito-iskelmän iltapäivässä kumman tulkinnan, niin nyt kuule sana on vapaa studion numeroon 050-56-99-475. Äänestä ihmeessä. Ja mä veikkaan, että vielä mä jostain Jemma-nimisestä paikasta kaivan tänään palkinnoksi Aito-iskelmän kangaskassin, jonka mä sitten arvon kaikkien viestin laittaneiden kesken. Tulossa yötä kirkaa, Halo Helsinkiä ja Riki Sorsaa ja nyt Abba ja Mani Mani Mani.
2: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Abba ja Money, Money, Money. Muistatko muuten, että kuka on tehnyt tästä suomenkielisen tulkinnon? No, palataan tähän Ricky Sorse ja Jokikappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärnborg. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
13: Uutena makuna omena.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiva.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
18: Huomenta, Lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
21: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
22: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
23: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
24: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100.

0: Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
0: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Riki Sorsa ja Joki. Joo, Viki Rosti on tehnyt Abban Money Money Moneysta suomenkielisen tulkinnan vuonna 1977 ja suora käännös Rahaa, rahaa, rahaa on kappaleen otsikko. Kirka ja hengaillaan odottaa vuoroaan ja sitä ennen yöltä kiitos ja kunnia.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kirka ja hengaillaan. Ai, että tämä ei liity nyt tähän aiheeseen mitenkään, mutta pakko lukea tämä Marin viesti, jonka hän tähän tuttuun studion numeroon laittoi ja kysyi, että jollakin teistä festarin juontajista oli Porissa upea glittertakki. Mistä se on ostettu, näin kyselee Mari. No se sähikäinen, se säihkyvä sähikäinen oli tietenkin meidän Krista. Ja jostain netistä hän oli sen tilannut, mutta Krista osaa tähän päivän polttavaan kysymykseen vastata varmaan itse, kun jälleen huomenna täällä äänessä on 10:14.
1: Joo, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa tänään meillä taas homman nimenä. Helli mua hiljaa on kappale ja esittäjinä upeat diskomimmit Mona Karita ja Beerit. Ja Markus laittaa viestiä, että Mona Karitalle iso peukku ja ääni, jotenkin viattoman seksikäs ääni hänellä, näin kirjoittaa Markus. Joo, ja jotakin semmoista ihanaa mystisyyttä tuossa Mona Karitassa on. Mä muistelen, että hän ei juurikaan uransa aikana tehnyt keikkoja. Ja sitten myöskin lopetti uransa melkoisen aikaisessa vaiheessa, vaikka nauttikin suurta menestystä. Mitäs nyt? Hei, haloo Helsinkiä. Mitäs olisit mieltä? Voiko enkelitkin eksyä?
2: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Haloo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä? Ja kyllä mä uskon, että välillä kun oikein vaikuttaa meininki synkälle ja on kohdannut suru tai jokin muu ikävä asia elämässä, niin voisi joskus sille tuntua, että niin, ehkä ne enkelitkin välillä eksyvät. Pian Leave and the Leavings ja Laura Jenna Elinora Aleksandra Kamilla Jurvanen ja sitä ennen juhlavuottaan viettävä Pepe Wilberg ja Aamu.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
4: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
5: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
3: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No. Mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Levi on The Leavings ja Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen. Vähin käy ennen kuin loppuu nykyisen hallituksen hommat ja se on viimeinen budjettiriihi, johon hallitus on tänään kokoontunut ja tuoreita uutisia on tarjolla kello 15 Aito Iskelmän iltapäivässä. Sitä ennen Suvi Teräsniska ja Rikki mutta riittävä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Maitoiskelman iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Alo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
17: Joo, joo.
16: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
17: Niinpä.
16: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
17: Niin, niin, just
16: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
17: Kyllä voi.
16: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
17: Niin.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
14: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidettiin myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Pian kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milanon Cortinan viesti pronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Heipä hei ja oikein hyvää tiistaita. Mattila Milla täällä. Niin, ensimmäinen päivä syyskuusta meillä meneillään ja oikein hyvässä vauhdissa. Tuossa Krista omalla työvuorollaan juuri puhui siitä, että miten ei kannata pukeutua kalenterin mukaan, vaan sään mukaan. No meikäläinen on täällä jo sukkahousut jalassa ja laittanut syksykengät jalkaan ja nahkatakin. Vain huomatakseni, että ihan hikipäässä sai tänne töihin vaeltaa. Täällä on kuitenkin joku parikymmentä astetta likimain lämmintä Helsingissä pääkaupunkiseudulla. Mutta tämä vähän tämmöinen tanakampi varustus johtuu siitä, että olen menossa tänään Metro-areenalle Espooseen katsomaan Kiekko Espoon ja Kalpan välistä taistelua. Niin olen varautunut siihen, että jos jäähallissa on vähän viileä, niin siellä tarkenee. Nyt Anssi Kela ja kaksi sisarta, sen jälkeen Topia ja Agentsia. Hopeinen kuu.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Kyllä, se on komeaa kuunneltavaa. Topi Sorsakoski ja Agents, Hopeinen kuu. Aito-iskelmän iltapäivässä tulossa Irinalta Haluan olla yksin. Ja itse asiassa mä haluan soittaa tämänpäiväisen Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa kappaleen sen alkuperäisen version, Ether David ja Words. Ja tästä siis suomenkielisen tulkinnan ovat tehneet sekä Monakarita että Beerit, Helli mua hiljaa, otsikon alle. Kummastas tykkäät enemmän?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 34 3 200.

0: Se soi alkuperäinen Ever David ja Words. Kappaleesta Monakarita ja Beerit ovat tehneet omat tulkintansa Hellin mua hiljaa otsikon alle ja tänään kyseiset tulkinnat meillä tässä puntarissa. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa ja äänestyshän jatkuu aina tuonne 16.30 saakka. Ja kuule, kun mä aloin nyt tässä miettiä, niin tästä kyseisestä kappaleestahan on tehty myös kolmas kotimainen tulkinta. Ja siitä vastaa Hausmylly, jos on kappaleen nimi muistaakseni. Että tuli vaan tässä mieleen, että kumpi näistä naisista nyt sitten voiton tänään viekään. Äänestys on muuten tosi tasaista Monakaritan ja Beritin kesken, niin olisiko se sitten ensi tiistaina semmoinen juttu, että Hausmyllyn tulkinta haastaisi voittajan, niin perataan tämä kala nyt sitten ihan kunnolla. Minna laittaa viestiä, että mun ääni menee Monakaritalle. Mulla on jopa hänen CD. Ja Seija puolestaan kirjoittaa, että moikka Milla täältä sateen keskeltä. Mielestäni Beritin tulkinta on kypsemmän ja pehmeämmän oloinen tässä kyseisessä kappaleessa. Kiitos Seija sullekin viestistä. Ja nyt Irina ja Haluun olla yksin.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Nämä ponnekkaat rytmit meille tarjosi tietenkin Irina, haluan olla yksin. 15.20 näyttää kello, Aito Iskelmän iltapäivässä yölinnulta mä putoan ja sitä ennen J. Karjalainen ja Ville ja Lupineja. Hyvää tiistaita ja syyskuun ensimmäistä päivää.
1: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena
3: kuin ootte. Oi, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Moi, rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonum. Puhelin huollot pikana.
21: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt

0: 6 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

Jii Karjalainen ja Villeä Lupineja. Kello on 3:30. Aito iskelmää kuuntelet. Oikein hyvää tiistaita ja alkanutta syyskuuta toivottaa Mattila Milla. Heila laittaa mulle viesti, että no moikka Milla. Johan, oot löytänyt kappaleet. En varmaan ole kuullut kumpaakaan. No oliko tämä toinen vaihtoehto Berit, hänelle siis minun ääneni. Kivaa iltapäivää ja illalle matsiin, näin kirjoittaa Eila. Kiitos Eila viestistä. Joo, mun täytyy sanoa, että mä en voi ottaa kunniaa myöskään tämän parin löytämisestä, vaan tämän vinkin antoi mulle meidän musiikkipäällikkömme Matti Välisalo, joka totesi, että hei, otappa joskus Mona Karitan ja Beritin tulkinnat äänestykseen. Helli mua hiljaa on siis tämän päiväisen kappaleen nimi, ja Ether Davidin Words on tuo alkuperäinen. Eli vahvasti ollaan kasarirytmeissä, ja Eila, ihan tarkalla korvalla sä oot kuunnellut. Mä oon tänään menossa tosiaan Kiekko Espoon peliin tuonne Metro-areenalle katsomaan liigan avausta. Tuota, mitäs muita viestiä? Tossa on Sarin viesti. Terveisiä tulee Pohjanmaalta ja ääni.

0: niin menee Mona Karitan tulkinnalle on soittolistallani ja yksi ihan ehdoton suosikkikappaleeni, näin kirjoittaa Sari. Kiitos viestistä. Pian soi Dingolta Kirjoitan tulossa myöskin Komioitten Lululai ja nyt Yölintuja Mä putoan.
1: Aito iskelmä.

0: yölintoja mä putoan. Pian siis Dingolta kirjoitan, tulossa myös Komioitten Lululai. Ja tämä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestys, niin tämä taitaa mennä aika tiukaksi tänään. Tunnin verran on tässä vielä äänestysaikaa.
1: No se on Lauri tässä, hyvää iltapäivää. Terveisiä Tuusulasta. Kyllä se päivän kaksi tulkintaa voittaja on munakarita tällä kertaa. Ciao.
2: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Komiat ja Lululaisen Raikaa aitoiskelmänni iltapäivässä. Ja Hartsa laittaa viestiä, että moikka Milla. Kyllä Hankasalmen tyttö Berit on parempi ja Berittiä voi sitten soittaa muutenkin useammin, näin Hartsa kirjoittaa. Kiitos viestistä. Mä en muistanutkaan, että Berit on Hankasalmelta kotoisin. Liki naapurin tyttöjä Beritin kanssa ollaan oltu, kun Keski-Suomessahan ne meikäläisenkin juuret lepäävät. Pian puoli kuu ja nyt loppuu todellisuus ja vielä ennen hetkinen, paljon se kello on jo. 16 tulee apua. Niin vielä ennen kello 16 sähkeen uutisia. Westerinen yhtyeineen ja Tummilla teillä.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä Finsoffa.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät,

0: mistä sen kämpän löydät?
1: Just niin. Oikotieltä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Puoli kuu ja nyt loppuu todellisuus. Saila ottaa kans osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen ja kirjoittaa, että tää on tosi hyvä valinta tää kappale tähän kilpailuun. Ja nyt on kuulemma vaikea ja hankala päättää, että kumpaa tässä äänestää, mutta tällä kertaa äänen saa Marion. Puskista tuli Saila Marion, mutta Saila korjaa kyllä sitten heti perään, että voi rähmä, että sori, että meni nimi väärin. Ääni menee siis Beeritille. Okei, kiitos korjauksesta. Nämä on Saila vaan ihan tosi hauskoja juttuja. Et tässä on nyt yhden äänen saanut myös Marion. Pian me saamme ääneen kello 16 sähköuutiset ja niitä ennen Westerinen yhtiöineen ja Tummilla teille.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärbori! Aito iskelmä.
0: Tjärbori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjärporin 600 € matkalahjakortin. Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
3: Huomenta, lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
18: No, mitäs se naapuri?
19: Se olisi taas vuosihuollon aika.
18: Jaa, no autoa korjaamolle.
19: Ei, kun...
18: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
19: Ei, kun meidän talolle.
18: Aha.
19: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
18: Ai, semmonen.
20: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
21: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
22: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjien valatilaisuudessa pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. SDP:n kansanedustaja Ville Merinen jättää eduskunnan ensi kevään vaalien jälkeen. Merinen kertoi asiasta ensin Helsingin piispa Teemu Laajasalon Sovittu tapaaminen -podcastissa ja vahvisti asian sitten vielä LinkedIn -palvelussa. Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa terapeutti Villenä. Merinen on puhunut julkisuudessa esimerkiksi eduskunnan huonosta työilmapiiristä ja kutsunut sitä sairaaksi työyhteisöksi. Myös alkuvuoden keskustelu häirinnästä eduskunnassa lähti liikkeelle Merisen Ylen dokumentissa kertomasta. Syksyksi ei sittenkään odoteta syntyvyyspiikkiä, selviää Kelan korjauksesta aiempaan tilastoonsa. Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa loppuvuodelle povatusta syntyvyyspommista. Syntyvyyden kasvu kävi ilmi avustushakemuksissa ilmoitettujen lasten lukumäärästä. Tuolloin Kelasta vahvistettiin, että tilastot viittaavat mahdolliseen syntyvyyspiikkiin. Nyt Kelasta kuitenkin kerrataan, että osa lapsista on kirjattu tilastoon kahteen kertaan. Harhaan johtava tilasto johtuu äitiyspakkauksen arvon noususta, Kelasta kerrataan. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.
4: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
5: Moikka ja oikein mukavaa tiistai-iltapäivän jatkoa. Mun nimeni on Milla Mattila ja täällä Aito Iskelmän iltapäivässä kanssasi aina kello 18 saakka. Hei, joko sä olet ottanut osaa yksi iskelmä kaksi tulkintaa äänestykseen? Helli mua hiljaa on kappaleena ja tulkitsijoina Mona Karita ja Beerit. Ja nyt täytyy sanoa, että kisa on kyllä näiden diskomimmien välillä niin aika tiukkaa. Mutta meillähän on tässä vielä vajaa puoli tuntia aikaa äänestää, tai sulla on aikaa äänestää. Minähän tästä tietenkin jäävään itseni. Mutta 16.30 sitten äänestysaika loppuu. Lasken äänet yhteen ja enemmän ääniä saanut tulkinta sitten soi puoli viiden jälkeen tällä taajuudella. Ja hei, kaikkien osallistuneiden kesken niin laitan jakoon Aito Iskelmän kesäisen kangaskassin. Niitä vielä pari löytyy Jemma-nimisestä paikasta. Kari Tapiolta Muista vain jää ja sen jälkeen Kim Lönholmia Minä olen muistanut. Ja vielä kertaalleen laitan sitten nuo tulkintanäytteetkin taajuudelle.

0: Kim Lönholmia minä olen muistanut. Muistatko vielä Vaya con Dios-nimisen kokoonpanon? No, heiltä tarjoilen pian musiikkia, niin myöskin Elinoran Käri odottaa täällä Aito iskelmän taajuudella vuoroa, mutta hei, tässä olisi nyt vielä kertaalleen tämä yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Helli mua hiljaa ja tulkitsijoina ensin Monakarita, sen jälkeen Beerit. Kummasta sä tykkäät enemmän? Kerro.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Elinora ja Carrie. Timo laittaa viestiä Hartolasta ja kirjoittaa, että hän antaa äänensä Mona Caritalle, koska hänen tulkinta on minulle tutumpi versio ja muutenkin pidän hänen lauluistaan. Mukavaa päivänjatkoa kaikille. Toivottaa Timo, ja täällä on ihanat koiruuden kuvat tullut tuota viestin mukana. Ja kylläpä näyttää sille, että Hartolassa alkaa olla vähän jo keltaista lehteä maassa. Että niinpä, no mutta onhan meillä tässä syyskuu nyt ihan virallisestikin käsillä. Ja nyt kuule, rytmiä tarjoaa Vaijakon Dios.
1: Aito iskelmä.

0: Niin, nananna. Vai miten tämä nyt sitten kuuluukaan lausua? Vaya con Dios. 16.20 on kello. Viimeiset hetket aikaa äänestää. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa hommassa. Ja Juhani laittaa viestiä ja kirjoittaa, että minä osallistun tähän kisaan tai äänestykseen antamalla Mona Karitalle ääneni. Kiitos Juhani viestistä. Pian Popeda tarjoilee punaista ja makeaa ja sen jälkeen teleksiä tuulilasin nurkkaan.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg! 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
2: Aito Iskelma.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
6: Tervetuloa kylään. Eckerlain.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei oo yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Popeda punaista ja makeaa. Kello on, no ihan näillä hetkillä, 16:30, että vielä viimeiset äänet otetaan yksi iskelmä, kaksi tulkintaa hommaan vastaan. Memmu, kohta 60V, niin kuin hän itse tässä viestissään kirjoittaa, toteaa, että Monakarita ja Beerit kumpikin on hyviä. Ihan sydänten kerran Memmu tämän kirjoittaa, mutta jotenkin tämä kappale kuuluu Monakaritalle. Kiitos Memmu viestistä. Otetaan tuosta Heidin viesti yhtä lailla ja hän kirjoittaa, että kyllä tänään ääni menee Monalle. Kiitos. Mä laitan teleksiä soimaan tuulilasin nurkkaan ja sen jälkeen meillä onkin voittaja selvillä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Telex ja tuulilasin nurkkaan. Mukavaa iltapäivää Aito Iskelman parissa toivottaa Mattilan Milla. Kello on ylittänyt 4:30 ja se tarkoittaa sitä, että äänestysaika, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa hommassa on päättynyt. Ja hei, kiitos kaikille viestin laittaneille. Teitä oli jälleen ilahduttavan paljon ja mulle aina jotenkin tuntuu erityisen hyvälle se, kun joku kuulijoista kirjoittaa viestissä, että enpä tiennyt, että tästäkin kappaleesta on tehty suomenkielinen tulkinta tai että enpä tiennyt, että myös Beerit on kappaleen levyttänyt. Että tällä tavalla nämä on tällaisia pieniä musiikillisia helmiä, mitä aina välillä tässä yhdessä löydämme. Joo, olen laskenut äänet ja no joo. Oli tämä tuossa jossain kohtaa aika tiukka, aika tasatahtia meni Monakarita ja Beerit, mutta kyllä se lopulta se voittaja otti aika mukavan loppukirin.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Kyllä, siinä niin kävi, että Mona Karita vei voiton Hellin mua hiljaa. Ja kiitos Beritille ja Beritia äänestäneille niin ikään, että ei tämä nyt mikään selvä peli todellakaan ollut. Ja en tiedä, jäi jotenkin nyt kutkuttaa tuo ajatus, jonka tuossa sanoin jo aikaisemmin iltapäivässä, että tästä kappaleestahan on tehnyt oman käännöksensä myös Hausmylly. Että pitäisikö meillä nyt sitten tiistaina niin kuin perata tämä kala ihan niin kuin viimeistä ruotoa myöten ja nyt Mona Karita saisi sitten ensi tiistaina vastaansa Hausmyllyn. Ja Hausmyllyn versiohan on sitten ihan eri sanoilla ja kantaa nimeä Jos. Ja jos mä nyt sitten oikein katson, niin taisi olla jo niin, että oliko se nyt sitten, Joonas antaa jo täällä äänensä Hausmyllylle, että kisa on niin sanotusti jo etukäteen avattu. Juha, Tapio ja Viivi yhdessä ääneen. Puoliksi sun.
1: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: Olises puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Ja Sari, onnittelut sulle Kuusamoon. Sulle lähtee Aitaiskelman kangaskassi, jonka tässä arvoin kaikkien äänestäneiden keskiä. Nyt täytyy Sari sanoa, että ei niitä kasseja enää montaa tuonne pinoon jäänyt, että nyt on ihan viimeiset jaossa. Kohti kello 17 mennään pian Herran tahdissa, joka nähdään tulevana, tai nyt tässä kuussa, alkavalla Vain elämää -kaudella. Ja sitten on tiedossa myös musiikkia Läntisen Tommilta ennen kello 17 ja sähköuutisia.
2: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Me

0: Friman.
1: Jippu.
2: Heikki Salo.
3: Timo Kotipelto.
4: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Blordi.
7: Nailonvi.
8: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
10: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
13: Autokeskus!
14: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Freeman ja taksi lensi yli käenpesän. Ja todellakin Freeman on mukana alkavalla Vain elämää -kaudella. Ja se alku muuten tapahtuu nopeammin kuin osasin tuossa hetki sitten arvatakaan. Nimittäin tulevana perjantaina 4. päivä syyskuuta ensimmäinen jakso nähtävissä

0: Sella ja ruudussa. Ja Freemanin lisäksi hän tuolla uudessa kuvauspaikassa, joka on muuten saaristohotelli Kalliola Raaseporissa, niin siellähän Freemanin lisäksi ovat Bess, Miljoonasateen Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Tällaista kattausta tarjolla siis ensi perjantaista eteenpäin Vain elämää -kaudella, joka on muuten jo 17 järjestyksessään. Se on ihan Tuokion kuluttua kello 17. Sähköuutiset ja niitä ennen Tommi Läntinen ja Via Dolorosa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelmän alkulähteet.

0: et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle.
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset vianor.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä on odotettu yllätyksetöntä. Iltapäivällä kokoomuksen Orpo kertoi, että budjettineuvottelut olivat edenneet hyvin. Orpon mukaan kaikki neuvottelujen isot kysymykset on ratkottu, mutta setvittävänä on vielä yksityiskohtia. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. Ruokavirasto muuttaa sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia. Muutosten myötä jotkin rajoitukset lieventyvät. Rajoituksia lievennetään muun muassa metsätaloustöiden, yleisötapahtumien ja koiran ulkoiluttamisen osalta. Muutosten syynä on tartuntavyöhykkeen laajeneminen. Tartuntavyöhykettä laajennettiin viime perjantaina länteen Pyhtäältä löytyneen tartuntatapauksen vuoksi. Tartuntavyöhykkeen muuttuneet rajoitukset eivät koske Virolahdella sijaitsevaa ydinaluetta, jolla ovat voimassa omat tiukemmat rajoituksensa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Heipä hei! Ja oikein mainiota, mennä sanoa torstaita, mutta ei nyt lähdetä keulimaan. Hyvää tiistai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Ja näin se on kuule syyskuu korkattu alkuun. Ja jos tämä syyskuu herättää sussa sellaisen matkakuumeen, niin käypä kertomassa meille supla.fi kautta aito iskelma osoitteessa, että mikä on ollut sulle semmoinen lomamatka, jonka olisit halunnut jatkuvan vielä vähän pidempään. Ja minkä takia? Kun kerrot oman tarinasi, niin voit voittaa Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Ja Tjärepor kyllä tietää, mitä tekee, koska on järjestänyt meille suomalaisille matkoja jo 60 vuoden ajan. Ja hei, sit jos sulla lähtee toi kunnon tuttu rallatus, Tjäreporin, niin annapa tulla oma näyte tähän studionumeroon 050-5699-475. Mulla on tällä viikolla viikkopakettina tämmönen oikein hyvä kompo, jolla voi vaikka sitten siellä hiekkarannalla operoida ämpäri ja pyyhe. Että ei muuta kuin omaa tulkintaa peliin ja viestiä tänne suuntaan. Nyt Anna Eriksson ja Lintu, sen jälkeen Pave Maijanen ja lähtisitkö vaikka lomaa matkalle?
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Anna Eriksson ja Lintu. Ja niinhän siinä kävi, että tämä uusi Mystery-biisi, niin tämä ei kyllä ennättänyt hapantua taajuudella, ei laisinkaan. Eilen Krista aloitti uuden kisan tämän tiimoilta ja sitten tuli Anna Turust, soitteli Kristalle tuon kello 12 jälkeen ja tarjosi ratkaisun, eli oikean vastauksen. Ja se tarkoittaa sitä, että Annallehan lähti 50€ rahaa, mutta mikä toi oikea vastaus oikein oli? Musta tuntuu, että Anna oli aika itse varma tuosta, että se ei ollut kyllä veikkaus, se kuulosti tiedolla. Palataan kisaan. Pave Maijasen ja Lähtisitkö kappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Pave Majanen ja Lähtisitkö? Pian Arttu Viskarilta ja Leavings Orkesterilta tarjolla tässäkö tämä oli. Ja sitä ennen palataan keskipäivän tunnelmiin, kun Anna Turust osallistui Mysteeribiisi-kisaan ja ratkaisi arvoituksen todella helpo-oloisesti.
1: Aito iskelmän Mysteeribiisi.
2: No niin, Anna Turust. Miten on syyskuu lähtenyt käyntiin?
3: No siinä se, aurinko paistaa ja sillä lailla.
2: Sillä lailla, ei kurjuutta kummempaa.
3: Niin.
2: Tämä on taas hyvä osoitus siitä, että kyllä kannattaa aina yrittää. Sä sanoit, että sä oot monta kertaa soittanut ja mä oon sulle vastannut, mutta koskaan et ole vielä päässyt ihan kisaamaan.
3: Joo, tai monta ja monta, mutta kaksi kertaa viime viikolla ja tämä oli nyt sitten kolmas kerta ja se sitten toden sanoo.
2: No näin se toden sanoo. Ja niin nyt sitten, et kyllä saa ihan kolmea arvausta tämän kampaleen kohdalla, että tämä pitäisi nyt vetää sitä ihan ykkösellä maaliin. Mutta mennäänkö kuuntelemaan tätä?
3: Mennään vaan.
2: No niin, se on tämmöinen. Jotain tuttuahan tässä on.
3: Joo, siinähän selvästi, koska eilen mä olin melko varma, että se on Topi Sorsakoskee.
2: Joo.
3: Ja tänään mä olen melko varma, että se on Sorsakosken Olet kaikki.
2: Sorsakosken Olet kaikki. Sä oot nyt ensinnäkin sitä mieltä, että tää on kuitenkin niin kuin miehen ääni, että tää ei ole nainen, joka tässä laulaa.
3: Kyllä se mies on.
2: On. Ja sä oot vielä ihan varma, että se on Topia.
3: Melko varma.
2: No niin, sä vedät kyllä niin kuin aika sillä lailla kovat piipussa. Eli Olet kaikki olisi sun mielestä tää.
3: Joo.
1: Oikein.
2: No niin, se onkin.
3: No niin.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
4: Olet

0: Niin, olisitko tavoittanut, että Topi Sorsakoski ja Olet kaikki oli oikea vastaus? No sehän riitti, että Anna Tiesiä on nyt 50 euroa rikkaampi. Ja nyt sanoin kyllä Kristalle tuossa, kun vuoroa vaihdettiin, että hei come on, että meidän kuulijat on kyllä niin hyviä näissä jutuissa musiikkitietämyksessä, että nyt pikkasen vaikeusastetta enemmän peliin, että meillä on loppuu rahat täältä kirstusta, kun näin nopeasti nämä kisat ratkeaa. Ja Krista soitti näytettä huomisesta uudesta mysteeribiisistä, niin no, on mä ennenkin tässä ollut niin väärässä kuin olla ja voi, mutta nyt täytyy sanoa, että on ehkä hieman tuota haastetta uudessa mysteerissä enemmän kuin tässä. Tosi en mä ois saanut, en mä ois tätäkään tiennyt, että mä olisin kyllä todella surkea kilpailija mysteeribiisissä. Mutta uusi kappale on mysteerinä taajuuksilla jälleen huomenna Kristan keskipäivässä heti kello 12 jälkeen. Nyt Arto Viskari ja Leavings Orkesteri. Tässäkö tämä oli?
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Arttu Viskar ja Leavings Orkesteri. Tässäkö tämä oli? Pian Ressu Redford ääneen kappaleilla 6-6 ja Saturnuksen renkaat sen jälkeen Aito Iskelmän iltapäivässä PMMP ja Pikkuveli.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
12: Sähän tiedät, että meikamandoliini korjaan meikamatadori on korjaamoyrittäjä.
13: Joo, joo.
12: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
13: Niinpä.
12: Niin, niin. Mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
13: Niin, niin, just
12: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
13: Kyllä voi.
12: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
13: Niin.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa.
16: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi.

0: kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: PMMP ja Pikkuveli. Ja hei, huomenna keskiviikkona jälleen pikkulauantai-tanssit Aito-iskelman taajuudella kello 17.18, että kuule huomenna tähän aikaan laitetaan humpoten. Ja muistathan, että sä voit aina ehdottaa mulle kappaleita tuonne pikkulauantai-tansseihin laittamalla viestiä studion numeroon 050 569 475. Nyt Levi and the Leavings ja sopivasti lihava.
1: Aito-iskelmä ja Milla Mattila.

0: Levy and the Leavings ja sopivasti lihava. 17.40 on kello. Pian koko Suomi tanssii Portion Boysin ja Komioitten tahdissa ja sen jälkeen komeaa kuultavaa Jukka Kuoppamäeltä. Sininen ja valkoinen.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa

0: Heti fressi.fi.
1: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
2: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
7: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siivo.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Rordi.
24: Nylon V.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
26: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jos pitäisi sanoa, ja vaikka ei pidä, niin sanon, että kyllä tämä on Jukka Kuoppamäen upein kappale, Sininen ja valkoinen, kerta kaikkiaan. Kello on pian 18, silloin päivitys tuoreisiin uutisiin. Mattila Milla täällä, toivotan sulle oikein hyvää tiistai-illan jatkoa. Kiitos tästä iltapäivästä, olipa taas mukavaa saada monia viestejä, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen liittyen. Ja huomenna kohdataan taas kello 14 ja meillä on ainakin silloin pikkulauantaitanssit. Mutta sitä ennenhän tapahtuu vaikka mitä. Mahtava Kinnunen Aleksandrova Show on valmiina iskemään täysillä kiinni keskiviikkoaamuun kello 6 eteenpäin. Ja maailman helpointa kisaa käydään jälleen 19:30. Ja sitten Krista lanseeraa jälleen uuden mysteeribiisin meidän keskipäivässämme heti kello 12 jälkeen ja on toki täällä seurannasi jälleen 10 eteenpäin. Että ollaan kuulla huomennakin koodeissa ja aito iskelman taajuudella. Nyt meidät ystävällisesti uutisille saattavat Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sade.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella.

0: mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus on budjettiriihessä päättänyt, ettei se aio säätää tukea datakeskuksille. Datakeskuksille oli alun perin tarkoitus tulla 30 miljoonan euron tuki heinäkuun alussa. Nyt hallitus on ISN-tietojen mukaan kuitenkin linjannut, ettei tuki ole välttämätön. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde irtisanoo noin 300 työntekijää YT-neuvottelujen seurauksena. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että tarvittavat säästöt voivat tarkoittaa jopa 500 työntekijän irtisanomista. Neuvottelut koskivat koko hyvinvointialueen henkilöstöä, eli 18 000 työntekijää. Vähennykset aiotaan kohdistaa johtaja-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnon ja tukipalvelujen tehtäviin. Aiemmissa YT-neuvotteluissa on vähennetty yli 200 henkilötyövuodella johdon ja hallinnon tehtäviä.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa.
7: ys.fi.
18: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Hei hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
16: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä.

0: Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
11: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Jaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Imu tässä moi.

0: urheilutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän.

Zij moet nou ramen en zij moet lauwen maar en. En toen moet les

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle.
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistui!
7: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares. Benjamin.
3: Bess. Freeman.
15: Jippu. Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon V.
23: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Orpon hallitus kokoontui budjettiriiheen tänään. Hallitus pitää tiedotustilaisuuden budjetista tunnin päästä kello 8. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Budjettiin oli varattu myös huominen, mutta hallitus pääsi siitä sopuun jo tänään. Brandenburgin osavaltiossa Saksassa epäillään sabotaasia sähköasemalla, kertoo saksalaismedia Tagesschau. Tagesschaun mukaan sähköasemalta Turnow-Preilakin kunnasta läheltä Jenschwalden voimalaitosta on löytynyt räjähteitä. Poliisi on kertonut havainneensa tänä aamuna sähkölinjan mahdollisen vahingoittamisen, jossa on käytetty epätavanomaista räjähde- ja sytytyslaitetta. Verkkoyhtiön mukaan sähkölinjassa ilmeni tapauksen aikana lyhytaikainen häiriö, mutta linjat toimivat nyt normaalisti. Brandenburgin osavaltion pääministerin Dietmar Woidken mukaan kyseessä oli iskuyritys sähkönjakeluverkkoa vastaan. Poliisin mukaan vasta tutkinnassa selviää, oliko kyse iskusta. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaanvalansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin kuoltua viime perjantaina.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jin ja jan.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
7: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On. Se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
18: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
20: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
21: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
22: Turvallisuuden ja talouden takia.
21: Hikoilemaan. Maastopaloista.
22: Arktiseen alueeseen.
21: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tuula ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan, Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Hei, alo.
20: Moro, mitä äijä?
19: Sori, nyt ei kerkeä.
20: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
19: Mistä sä arvasit?
20: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Ota sä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
19: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
20: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
22: Bilteema.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saksa syyttää Venäjää drooni-iskun yrityksestä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindin mukaan Venäjä oli osallinen operaatiossa, joka kohdistui ukrainalaiseen rahtilentokoneeseen Leipzigin lentoasemalla elokuussa. Dobrindin mukaan kyse on Venäjän hybridisodan käynnistä. Samalla Saksan ulkoministeri Johann Wadephul kertoi määräävänsä vastatoimena Venäjän Bonnin konsulaatin sekä Berliinissä sijaitsevan venäläisen kulttuurikeskuksen suljettaviksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridiiskuun Leipzigissä. Leipzigin lentoaseman työntekijät löysivät elokuun alussa räjähteillä ja laukaisimella varustetun droonin ukrainalaisen rahtilentokoneen läheisyydestä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Hallituksen tiedotustilaisuus budjetista alkaa näillä hetkillä. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Orpon hallitus kokoontui budjettiriiheen tänään. Budjettiriiheen oli varattu myös huominen, mutta hallitus pääsi budjetista sopuun jo tänään. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaanvalansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Valassaan Håkon vannoi hallitsevansa Norjan kuningaskuntaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Haraldin hautajaiset pidetään ensi viikon keskiviikkona.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Kuka sitä kissahäntää nostaa, jos ei kissa itse? Pienet fanfaarit nyt, Kinnunen, meikäläiselle.
2: Ota ihan sekunti. Ihan pikku hetki. Tässä Kinnusella on aamu vielä. Nyt tulee.
1: Kiitos. No. Kiitos teille kaikille.
2: No, onko se nyt joku kiitospuhe?
1: No ei ole kiitospuhe, mutta mä oon ylpeä itsestäni. Mun kuukauden haaste on tullut päätökseen. Eli koko elokuun mä haastoin itseni kesäloman jälkeen, että ei alkoholia, ei herkkuja, ei roskaruokaa, sali 3 kertaa viikossa, lenkki 3 kertaa viikossa ja voi jumalauta.
2: Toteutit sen?
1: Kokonaan toteutin sen ja nyt se on tullut päätöksen.
2: Siksi täällä haisee nyt niinku tällainen niinku vasta avattu punkkupullo ja aurajuusto ja suolakeksi ja sipsiä. Tuolla tiskialla ei ole kananmunaa, kun sillä on tullut tämmöinen herkkupöytä.
1: Niin tässähän tämä on, että kyllä tämä niinku tavallaan tämä kananmunainen aamu jatkui tänäänkin. Mutta aika siistiä, niin. Aika siistiä.
2: Hei, laitetaan nyt uudestaan. Mä laitan tälleen pyytämättä vielä uudestaan.
1: Joo. Jännä, että tuntui hieman paremmalta, kun se tuli pyytämättä.
2: Niin, eikö siis silleen niin, sä et luottanut, että mä teen sitä, sä pyysit sen esiin. Mutta siis joo, siis onhan se aivan ihana, kun asettaa itselleen jotain niin kuin nimenomaan haasteita ja tavoitteita, ja sitten kun pääsee niihin, niin sehän on aivan niin kuin valtavan palkitsevaa. Ja just se, että toi kesti kuukauden, jollakin se voi olla vuosi, jollakin se voi olla yksi juttu. Niin kun esimerkiksi itselläni oli sunnuntaina, mua ei huittanut yhtään mennä salille, mä vihasin sitä ajatusta, mä vielä parkkipaikalla seisoin auton vieressä, että jos mä vaan lähden tästä pois,
1: niin.
2: Että jos mä en vaan mene, että eikö nyt vaan, mene. Mä niin. Niin pakotin itseni, mutta sitten kun se treeni oli tehty, hitto miten hyvä fiilis.
1: Se on just näin ja se voi olla se sun oma päätös ja se miten sä haastat itseä, niin ihan niin kuin todella pieni juttu. On se sitten se, että tänään mä kävelen 1000 askelta enemmän kuin eilen. Se on sinun ja sinun kehosi ja sinun mielesi välinen asia. Mä luin jostain, että ihmisellä menee kuukausi siihen, aika pitkä aika, että sä pystyt jostain asiasta tekemään rutiinin. Ja nyt kun tavallaan vielä 2 viikkoa sitten mä ajattelin, että nyt kun tämä haaste on ohi, niin mä jo olin miettinyt, mihin mä menen syömään. Mulla on oikeasti täällä puhelimessa 2 hyvää punkkupulloa, niiden nimet, että mä käyn hakemaan ne tuolta Alkosta. Niin mulla ei tee yhtään mieli.
2: Niin.
1: Ei yhtään.
2: Just näin. Se on sama kuin olin aikoinaan vuoden karkkilakossa. Sitten mä vaan jatkoin sitä, kun se vuosi oli täynnä, niin ei mä huvittanut ollenkaan.
1: Niin.
2: Ja sitten mä olin varmaan melkein vuosi ja 8 kuukautta yhteensä, mutta sitten tuli jotkut juhlat, jossa oli irtokarkkikulho. Sitten mä ajattelin, voihan mä nyt 12 ottaa, kun... No siitä se helvetti sitten taas.
1: No ei se helvetti alkanut. Mutta jos me viedään tämä vielä isompaan mittakaavaan, niin tähänhän perustuu kaikki se, että kun sä kiellät kokonaisuudessaan aina itseltäsi kaiken, niin siitä tulee, niin kun, siitä tulee kielletty hedelmä.
2: Jep.
1: Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se kaikki on tässä sun edessä saatavilla, niin kuin nyt mulla on kaikki tässä edessä saatavilla, niin mä pystyn tekemään sen päätöksen, että niin. Ei kiitos.
2: Ja just noin sitten lopulta tärkeintä on balanssi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelmä.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
5: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kauden artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Frimas.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Rorgi.
10: Nailonvi.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi alkaa lauantaina 9. Ruudussa ja Nelosella.
20: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
21: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
22: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana Mika Immu Ilme ja me puhutaan vapaa-ottelusta 12. syyskuuta Helsingin jäähallissa järjestetään Immu Fight Night. Ja, Immu, sun menneisyys on värikäs, jos näin voisi sanoa. Sä oot tuomittu humerikollinen ja entinen moottoripyöräjengin jäsen. Mitä sä ajattelet sun menneisyydestä just nyt?
2: No hän aika kaukasi ajatuksiin jo, että mä oon eronnut silloin vuonna 2013. Se meni sillä tavalla, että mä olin tutkinnassa tästä törkeästä huumausainerikoksesta ja sitten järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mutta mä olin käräjillä vielä syytön. Mä pääsin vapaat vastaan ja sit mä olin niinku jo ihan totaalisen kypsä siihen mun jengiin ja mä erosin siitä. Mutta sitten hovissa mä sain 10,2 vuotta tuomioon ja semmoisen pikku muikkari, että hoidasin mun tämmöinen vielä pois. Sitten me ollaan sujut tämän yhteiskunnan kanssa. No mitä mä ajattelin siitä edellisestä elämästä, niin se meidän Suomen järjestäytynyt rikollisuus on oikeasti lauma semmoisia puliukkoja. Miten järjestäytynyt nyt se on, niin kyllä se on aika helvetin huonosti järjestäytynyttä, mutta on se kuitenkin niin kuin kovaa rikollisuutta sillä tavalla, että ne keskittyy isoihin huumeerien maahantuontiin ja levitykseen ja sitten on paljon aseita ja kiristystä ja rutistusta ja semmoista, että ei siinä niin kuin, kyllä sitä pitääkin suitsia kovalla kädellä ja ehkä semmoinen niin kuin se ihan päällimmäinen fiilis on se, että kuinka mä voin olla noin vitun tyhmä, että mä oon tuossa ollut joskus, mutta mä oon. Minkäs teet?
3: Pakko kysyä se, että kun sä sanoit, että sä olit siihen moottoripyöräjengiin niin kuin kyllästynyt ja sitten erosit siitä, niin elokuvissahan se menee niin, että noista jengeistä ei niin vaan erota. Että sitten tullaan ikään kuin kovistelemaan, että mitä sä luulet tekevästä, että kun sä kerran oot osa meitä, niin sä et tästä lähde. Miten se sulla meni?
2: No oikeastaan aika samalla tavalla tolleen, että se on aika kova paikka. Siinä oli semmoinen pohjalla semmoinen homma, että semmoinen kuuluisa rikollinen, kutsutaan häntä nyt vaikka Tussinaamaksi, niin hän hoiti kerhon kassaa. Ja kun mä tulin sieltä 7 kuukauden jälkeen sieltä tutkinnasta, niin se kassa oli tyhjä, mutta kaikki laskut oli maksamatta. Se oli niinku, puhutaan nyt tällaisesta kassasta, missä me jokainen annetaan 150 euroa näin kuussa, että meillä on ne kerhotilat ja meidän prätkät voi olla siellä ja ne baarit ja tällaiset. Ja musta oli kovin erikoinen yhtälö. Ja sitten mulla paloi siinä vähän hermot ja mä annoin muutaman tämmöisen power-avokkaa tälle Tussinaamalle ja komensin hänet maahan, että maahan koira. Ja sitten se joutui sieltä maasta vastailemaan vähän tarkentaviin kysymyksiin ja mun vaimo oli siinä vieressä, niin se kävi vähän ehkä miehisyyden päälle. Ja mä huomasin, että siellä oli jo valtarakenteet vähän muuttunut. Et Tussinaamalla oli muutama kaveri siinä, jotka nosti jo vähän niin kuin persettä ylös penkistä. Ja mä olin silloin niin kuin tämän kerhon asekersantti, eli mä olin sen, niin kuin sen kerhon auktoriteetti. Ja se oli jo semmoinen, että sä nostat edes vähän sitä hanuria ylös, niin mitä täällä tapahtuu. Mutta joka tapauksessa tämä episodi niin kuin vaikutti siihen, että mä jätin sen kerhon. Tämä Tussinaama lähti kiertelemään ympäri chaptereita ja kertoille semmoista tarinaa, kuinka mä oon hyökännyt kerhoveljen kimppuun ihan syyttä ja näin. Ja se johti siihen eroamiseen. No sitten meillä oli se tapaaminen, missä me sovitaan tämä, että mä lähden sieltä kerhosta. Niin siinä oli 25 cannonballia vastaan minä. Mä olin niin kuin alivoimaa. Ja ne on niin kuin elämän aika pahoja paikkoja, koska jos et sä mene sinne kokoukseen, niin sut koetaan, että sä oot niin kuin pelle. Mm. Ja jos sä meet sinne,

sun on näytettävä niille ihmisille, että tämä tulee teille nyt liian kalliiksi, jos tämä taistelu käydään tässä. Ja semmoinen ehkä musta sitten haisi sillä tavalla siinä, että mä olin varustautunut siihen –

0: rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
9: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä.

0: Et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä, hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
13: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna kisaamaan pääsee Matti Kuopiosta. Hyvää huomenta, Matti.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten, Matti, sun aamu on oikein lähtenyt liikenteeseen?
2: No ihan normaalisti.
3: Eli aamukahvit on juotu ja...
2: No ei vielä, mutta kohta.
3: No niin. Oi, arvostan ihmisiä, jotka kykenevät 2 minuuttia vielä heräämisen jälkeen olla juomatta kahvia.
1: Niistähän sanotaan, että keholle teki syvää ottaa tunti heräämisestä ennen kuin ekaan kahviin juomaan. Se on monelle haastavaa.
3: Ja mielelle ei teki syvää, ainakaan meikäläistä.
1: Meillä on sulle, Matti, 9 kysymystä. Yhteen saat vastata kakerandeliin. Oli kysymys mikä vaan, paitsi siihen viimeiseen, joten se oljenkorsi sulla on käytettävissä. Ja AI-tuomari Olavi tsekkailee varsinkin sitä aikaa, että millä nopeudella vastaat. Ja sitten ei muuta kuin kysymys kerrallaan eteenpäin ja palkintoja kohti.
2: Yes.
3: Ja 3 pätkissä mennään. Eli aina kun 3 menee oikein, niin voitat 1 palkinnon. Ootko valmis?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka sävelsi Finlandian?
1: Sibelius.
3: Mikä on Kreikan pääkaupunki?
2: Aten.
3: Kuinka monta päivää helmikuussa on tavallisesti? Onko siinä 28 vai 31 päivää?
2: 28.
1: Ensimmäiset 3 oikein. Hyvä, Matti. Parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi tarjolla kangaskassi. Mennäänkö sitä kohti?
2: Mennään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta sivua on kuutiolla?
2: 6.
3: Paljonko on 25 kertaa 4?
2: 100.
1: Hyvä.
3: Kuka kirjoitti romaanin 7 veljestä?
2: Aleksis Kivi.
1: Hyvä. Kangaskassikin tienattu. 6 oikein. Nyt meillä on siellä 3 kysymystä sulle. Jos yksi näistä menee väärin, menetät tuon kassin, mutta saat sen kiekon. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen ruokakaupan lahjakortti, joka on 50 arvoinen. Eikö me mennä loppuun asti?
2: Juu, mennään vaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman suurin nisäkäs? Onko se elefant? Ai, mikä?
2: Sinivala.
3: Aivan. Mä annoin sulle vaihdon, että on elefantti myös.
1: Meni jo.
3: Ja sitten seuraava kysymys. Paljonko on 101 plus 99?
2: 200.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä on paatsama sinisiipi?
2: Lintu.
0: Väärin. Kisasi päättyy tähän.
1: Onko se perhonen?
3: Se on perhonen ja se on vielä Suomen kansallisperhonen, näin internet ainakin kertoo. Mutta eipä tätä olisi voinut tietää, jos sitä ei olisi tiennyt.
2: Näin se on.
1: Sanoi suuri orakkeli ajattelija Jenni Aleksandrova. Mutta hei, Matti, aivan mahtavaa. Sulle lähtee parkkikiekko. Tämä meni tosi hienosti. Eikö tämä jättänyt sellaisen pienen nälän, että pitää soittaa sitten joku kerta uudestaan?
2: Kyllä, totta kai.
1: Hyvä. Ihan mahtavaa. Miten sun päivä tästä jatkuu?
2: Lomapäivä on.
3: Ihanaa.
1: Rauhassa se aamukahvi ja katsee syyskuiseen maisemaan ikkunasta ulos.
2: Juuri näin.
1: Ihanaa.
3: Näkisipä Kinnusen kaihoisan ilmeen.

0: Oi, teillä kiva päivä. Ei se mitään, kiva ei olla sä täällä. Ihanaa päivää, Matti. Onnea vielä parkkikeikosta ja kiitos, kun soitit.
1: Kiitos, moi.
0: Moi,
2: moi, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mä oon puhuttu täällä lentokonetarinoista. Mulla tuli mieleen tosta, kun sanoit, että kerrot Jenni äsken naisesta, joka nukahti lentokoneessa raskausvatsallesi, niin eräällä lennolla. Mä istuin niinku käytäväpaikalla ja sitten viistosti niinku nurkittain mun edessä olevalla penkkirivillä, niin siinä keskellä istui semmoinen pukun päällä oleva bisnesmies. Ja hänen vasemmalla puolellaan siinä käytäväpaikalla sitten semmoinen, jos voisi sille ehkä kuvailla, että semmoinen, vähän semmoinen hippinainen, että hänen oli rastat ja hän otti kengät pois jalasta saman tien, kun hän tuli koneeseen ja oli semmoinen tosi jotenkin semmoinen vapaan sielu.
2: Luonnonlapsi.
1: Luonnonlapsi, kauniisti kyllä. Ja sitten siinä kun oli lento noussut ja ensimmäisen kerran siinä mustikkamehu mennyt ees taas pitkin sitä käytävää, niin tämä nainen nukahti. Ja hän nukkui silleen, että hänellä oli kädet puuskassa ja sitten hän alkoi niinku kallistua eteenpäin. Että hän nukkui silleen, että hän niinku roikkui näin niinku alaspäin. Ja sitten välillä hän kaartui sinne miehen olkapäätä vasten ja tämä pukumies antoi sen miehen sinne nukkua, ei mitään. Välillä tämä nainen kaartui takaisin eteen. Ja sitten kun mä kävin vessassa, niin mä näin, että sillä naisella valuu semmoinen valtavan pitkä jengaava kuolavana suusta. Ja se ei katkennut.
2: Ei.
1: Samalla kun hän kaartui sinne sen pukumiehen luokse, niin se vei sen kuolavanan siihen puvun hihalle, pyöräytti sen sitä kravatin kautta olkapäälle ja takaisin se roikui sinne eteen.
2: Anteeksi.
1: Ja jossain vaiheessa nainen heräsi, ja mä katsoin tosi tarkkaan, niin sitten kun hän heräsi ja nosti pään silleen, niin se katkesi ja putosi se kuola sinne lattiaan. Sitten se nainen kääntyi kattoo sitä miestä sille, hei joo, onpas ollut kiva lento. Se mies oli aivan paska jäkkä. Joo, onneksi kohta laskeutuu.
2: Kyllä mä olisin tuossa vaiheessa herättänyt sen naisen, että nyt on kuola poskella.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
13: Mut hei, ton lieden voi säästää.
12: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
13: No joo.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
15: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Hallitus kertoi tuloksista tiedotustilaisuudessa. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi, että hallituksen toimilla Suomen kokonaisveroaste laskee noin prosenttiyksikön. Pieni- ja keskituloisten verotus kevenee ja eniten verotus laskee 20 000–55 000 euroa vuodessa tienaavilla. Purra linjaa, että Suomen säästökuurin pitää jatkua tulevinakin vuosina. Saksa syyttää Venäjää drooni-iskun yrityksestä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindin mukaan Venäjä oli osallinen operaatiossa, joka kohdistui ukrainalaiseen rahtilentokoneeseen Leipzigin lentoasemalla elokuussa. Dobrindin mukaan kyse on Venäjän hybridisodan käynnistä. Samalla Saksan ulkoministeri Johann Wadephul kertoi määräävänsä vastatoimena Venäjän Bonnin konsulaatin sekä Berliinissä sijaitsevan venäläisen kulttuurikeskuksen suljettaviksi. Leipzigin lentoaseman työntekijät löysivät elokuun alussa räjähteillä ja laukaisimella varustetun droonin ukrainalaisen rahtilentokoneen läheisyydestä. Ruokavirasto selvittää afrikkalaisen sikaruton tartunta-alueen aitaamista Virolahdella. Virasto harkitsee myös uuden ydinalueen perustamista lännemmäksi Pyhtäältä viime perjantaina löytyneen tautitapauksen vuoksi. Pyhtäällä aloitetaan lähipäivinä maastoetsinnät. Ruokavirasto suunnittelee lisäksi tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle seuranta-aluetta, jolla rajoitettaisiin villisian lihan käyttöä ja metsästetyistä villisioista pitäisi lähettää näyte virastoon.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
1: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
0: Niin sä tuoksut Ressulle?
1: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
0: Mikä olisi vieraissa käynyt?
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Hallitus kertoi tuloksista tiedotustilaisuudessa aiemmin tänään. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi, että kokonaisveroaste laskee noin prosenttiyksikön. Eniten verotus laskee 20 000–55 000 euroa vuodessa tienaavilla. Veronmaksajain keskusliitto arvioi hallituksen keventävän ensi vuonna etenkin pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotusta. Keskituloisen palkansaajan verotus kevenee noin 200 eurolla vuodessa. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kutsuu maan kansallisen turvallisuusneuvoston koolle ja Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Taustalla on Saksan arvio Venäjän osallisuudesta Leipzigissä elokuussa yritettyyn drooni-iskuun. Räjähteillä varustettu drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Saksa syyttää Venäjää drooni-iskun yrityksestä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindin mukaan Venäjä oli osallinen operaatiossa, joka kohdistui ukrainalaiseen rahtilentokoneeseen Leipzigin lentoasemalla elokuussa. Dobrindin mukaan kyse on Venäjän hybridisodan käynnistä. Norjan kuningatar Mette-Marit on viety sairaalahoitoon, kertovat norjalaismediat. Hän ei osallistunut tänään suurkäräjien tilaisuuteen terveydellisistä syistä. Mette-Maritille tehtiin kesällä keuhkonsiirto ja hänen lääkärinsä mukaan kuningattarella on ollut leikkauksen jälkeen komplikaatioita myös tänään. Hänen vointiaan seurataan sairaalassa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: ohjelman ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelma.
2: Hänen on unelmien kumppani. Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
2: ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Kolme kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/aitoiskelma.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rordi.
14: Nailonvi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.